0: Obutu kubwa kere bali chetu tukaba kukaya mututu ya munawire osana nare kwa meshongolo omochira. Tuna mwendikani ya venje alewe chiku hichi katula ongo kwa magetze averiaka tora omo we rejidezo omo mui owe vote mbo avakolo vakolo avakari wa ye rejidezo vakavere kira vahimbani ambweno kumpe vanava kawura vandubo kukatrambi usana niria kukutia ahamanga hama toreka.
1: Eshanguru!
0: Tukande vakanirio kwa mwati woka tula ongo kwa virwi kumi mukera owenda atune chero chavrete kwa hawa sana. Nerelua na vandu avakai kukotera ya vendo mena mena lumbukiwa kukoti alo kote chipapura chita shibwe chita changa sosa evende echiso siri evende alewisi cha shibwe nereta omotiro chemuli olo omu kalwero koshombangwe shabahimbani kandia kabia mundu msuhiwa mbanza mwetulire wateno kumbe evi vya veka vya vandu vakai kakiria kubio kusangwa venawete shontoho.
1: Eshanguru!
0: Na endemiate tukandika niyako ye yovukoni obwe ebola, vulembia, vukari vaye mwa, obunyagasa, omoche weche Kongo vama vetu mabandu, vomonga vero eye noru kivwe, cheku mulechi, chikuwa manisibwe na vandu vakari vaya obunyagasa, hao ma na vande vandia vakandi weticha, erikuwa manisha erilwa nubukoni, vumu vahikirie beni, omochiro echa muliwolo.
1: Eshanguru!
0: Echo chechi kuhi, mutu ya yendake.

Kumekucha wasikilizaji wapenzi wa RTV Ashen, saa 12 na nusu katika mji wa Uwicha, sawa na saa 12 na nusu eneo la kule Vichumbi, na hapa mjini Butembo ambako tunaperusha matangazo kutoka mlima wa Meteo. Na kwanza ni habari katika ufupi.

hali ya mirija ambamo wapatikana wale ambao vile ambazo ni maji ya Regideso ikiwa ikionekana ikipita huko na kule kwenye mabarabara pasipo kukarabatiwa, ni jambo ambalo limekuwa likisikitisha shirika la kiraia katika mtaa Bulengera, na viongozi wa Regideso wanasema kwamba ni sharti watu wao wakipana habari kabla. Katika habari hizo pia ni pamoja na tarehe 10 ya kila mwezi wa Juni kuazimishwa na siku kuu ya kupambana na ugushi au ile ambao ni kutumia ubandia. Na katika kuazimisha kwa siku hiyo, RTVS ilikutana na mwanasheria akisema kwamba hiyo ni kosa kubwa katika sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari hizo pia ni pamoja na kipindupindu kia 17 kia Ebola ambacho kinaendelea kuzusha mate katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna ujumbe kabambi ambao umefika katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini kutoka shirika kitaifa linalohusika na kiafya, na huo unakuja kusapoti mkoa wa Kivu kwa ajili ya kupambana na kirusi hicho. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio. Naitwa Roger Mulata, upande wa fundi tunaye Pacho si wako. Na kama nimesema kwenye mkutasara habari ni kwamba shirika la kiraia katika mtaa wa Bulengera linalalamikia kuonekana kwa mirija ya maji kutoka Regideso katika eneo la mtaa huu ambayo imeharibika na kuweza kusababisha hivyo maji kutoroka kwenda katika njia ovyo ovyo, wakati ni hitaji kubwa kwa wakazi wa hapa mjini Butembo, hasa katika kipindi hiki ambamo kweli ni kijua kali. Na kukatika kwa mirija kama hiyo kunaonekana zaidi sana ndani ya chembe chembe Kisingiri. Kata Delevishe, John Kameta akiwa presidenti wa shirika hilo la kiraia, amesema kwamba sikitiko lake ni sambamba na hali hiyo ambayo wale wanaotumia maji wanao haki ya kupata maji, na wakati huo maji yakiwa yakimwagika bila kufuatiliwa katika hali kama hiyo. Anatoa mwito kwa viongozi wa Regideso kuweza kubambanya na kutengeneza mirija huko na kule katika muji, kwani sio Kisingiri pekee lakini ni katika kona mbalimbali za muji wa Butembo ambako maji yanatoroka mirija na kupotea kwa bure, ikiwa hata hivyo ni hitaji ya wakazi. John Kameta aliyasema mawili matatu kwenye simu ya mkono ya Kiprovidence Biruo.
1: Societe civile ya komine ya Bulengera inaita wakubwa wa Regideso ya vile ya Butembo kuweza kufanya ile reparation ya tiyo ambayo imekatika kuna kuselile Kisingiri quartier de l'Evêché. Na hiyo tiyo inapatikana kupita kumiti ya Dada, imepita zaidi ya siku tano hiyo tiyo imekatika, majiko na jipitia, hakuna hata ule ambaye amekuya fanya costa, ambaye amekuya fanya reparation. Tunajiswali eske wakubwa wa Regideso wanajua, paske kitu ambayo inatushangaza ambayo inatuogopesha sana ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tiyo. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi pesa, lakini na leo komine inakuwa na shida ya maji paske jua imewaka sana. Me koma maji inaweza jipitia tu hivi bure, alorke kunakuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi tunaprofite kupitia hiyo radio kuambia kama kunakuwa tiyo ambayo wanapaswa kurepare dalirijasi.
0: Wakati huo Regideso katika kituo kihapa mjini Butembo inasema kwamba tayari kumewekwa na mikakati inayostahiki kwa ajili ya kuweza kuzuia maji hayo kupita kwa bure kunako mitandao yote au mtandao wote wa mirija yake hapa mjini Butembo. Ni msimamizi wa ofisi katika kampuni hilo la umma ndiye aliweza kusema hayo jana Jumatano. Mwanasheria Emmanuel Bahidika anasema kwamba na iwapo hali hiyo yaweza kuendelea kuonekana ni kwa sababu pia hawana uwezo unaotosha kwa ajili ya kubambanya, na iwapo kuna uchelewi pia ni kutokupata habari haraka iwezekanavyo katika makata mbalimbali. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
2: Donc mai ya Regideso ndo damu ya bazaba Regideso. Quand vous voyez la fuite là-bas, c'est comme du sang qui découle dans nos veines. Donc Regideso ne peut pas et d'ailleurs c'est pour on a sema ba bonne va lipe maji. Parce que même si de bonne foi, même si chef de santé agenda pale na mimi ningeenda pale, mimi ningeenda pale bila pesa, unaweza ile fuite ngishi. C'est l'homme moi. Na ile mamwezi tu siko kubanani. Siko bale bateja ba Regideso. Il faut mettre l'accent kubale bateja ba kuye ba lipe mai ya Regideso. Na kama nipa maya Regideso, ele mafuiti mwona sema, ele manini, vitaisha deswa, kuzave l'argent, ndo tufere, it's a problem. Donc, mina tia kisa sana, kaa unesi mbuma sitwaye, sosite civil, chikruwa, mwa mimo si nufezo pati ya mbe sosite civil. Mimo la Regideso ansoa, anafanya pati mbe. Alo, na ele mbae kwaji mnaona natirika vile, donc, ni damu ya bajaba Regideso, Regideso hazi kupanda, hazi kuitika mai yake itiririke bure. Alors c'est à dire na bambia nyi basi tunaita batu yote, kila citoyen congolais, kila bibole iko libre de poser des questions na kukuya ku Regideso ani jankurie na vrai fort. Je crois ni cha muhimu na tutajenga sie bote pamoja ndani ya sie benyewe. Hakuna mtu atajengea pale sie benyewe.
0: Na kwa kubaliza kuruhusu kubadilisha ukurasa kwa sasa, ni kwamba ulimwengu ulikuwa ukiazimisha tarehe 10 kila mwaka siku kuu kimataifa ambayo ni ya kupambana na ugushi, na siku hiyo ambayo inalenga kuhamasisha umma kuhusu vinyume vya kiuchumi pamoja na kijamii kuhusu ugushi au bandia. kama huo unaonekana ndani ya sekta mbali mbali. Na katika fursa hiyo pia ni kukumbusha kwamba jambo hizo ama swala hilo la ugushi ni marufuko katika sheria ya inchi mbali mbali, na hasa katika inchi hii ya watu wa Kongo, ambako hiyo yaonekana zaidi sana katika sekta ambazo ni za kufanya ubandia, kubadilisha mambo mnamo sekta ya biashara na vinginevyo. Kwa mujibu wa mwanasheria Katembo Mirembe, ni kwamba ugushi unaonekana kama dhambi kubwa na makosa makubwa katika sheria, na unaadhibiwa kulingana na yale ambayo yameandaliwa ndani ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo alisema hayo wakati alipokuwa akizungumza na na RTVH, ilikuwa ni jana, akizungumzia ghadhabu kubwa ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mtu yoyote ambaye aweza kutwa katika ugushi au akigushi vitu mbalimbali, na huyo aweza kupewa mwaka au zaidi akiwa katika jela. Tusikilize mwanasheria Katembo Mirembe, ambaye kweli aliweza kuzungumza hayo na itakuwa katika habari zetu za Kifaransa, kwani Kiswahili hayupo. Na wakati huo kule Beni, ni ujumbe wa wale wakuu wanaosimamia kituo cha afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, afya ya umma ENSP, ambao wamewasili katika mji wa Beni kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari tangu jana Jumatano. Na ujumbe huo unakuja kusapoti mkoa wa Kivu ya Kaskazini katika kupambana na virusi vya Ebola. Ni timu la pamoja ambalo linakuja mkoani humo kwa ajili ya kuhimiza viongozi katika jitihada ambazo wamekuwa wakifanya ili ya kuzuia kirusi hicho kuenea huko na kule, na kuona namna gani kimekuwa kikidhibitiwa. Wanamemba wa ujumbe huo waongeza hiyo jana wakizungumza na liwali katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, jemadari Somo Kakule Evariste, wakisema kwamba serikali ya Kongo imekuwa ikifikiria kuhusu namna gani virusi hivyo vyaweza tokomezwa haraka iwezekanavyo, na wakazi wawe huru katika sekta kama hiyo ya kiafya. Mnamo afya tu ambamo tunasalia, ni kwamba katika soko kuu ya hapa mjini Butembo kumewekwa na vyombo ambavyo ni vya kunawia mkono kunako milango mbalimbali. Ni administrator wa soko hiyo ndio alithibitisha hayo, ilikuwa ni jana alipokuwa akizungumza na RTVH na kusema kwamba yote yamekuwa yakifanyika licha ya uhaba wa maji mnamo soko hiyo. Mbitimwa Kambale Adelar anasema kwamba iwapo tatizo la maji kweli limekuwa likionekana, lakini anawasi wote ambao waingia katika soko kuheshimu kanuni za kujikinga dhidi ya maradhi hayo kwa kufanya tu tendo ndogo ambalo ni la kunawa mikono, na huko iwapo maji ni madogo ameomba viongozi wa hapa mjini Butembo kuweza kuwasaidia ili ya kuwasukuma au kuwashawishi waongozi wa Regideso kuwapa maji katika vyombo hivyo na watu waweze kunawa mikono bila tatizo. Na katika habari hizo tu ni kwamba ofisi inayohusika na mazingira ndani ya mtaa wa Lubero inasema kwamba katika eneo hilo wamekuwa wakihamasisha wanamemba na jumuiya kwa ajili ya kuweza kuhifadhi vilivyo eneo zinazolinda wanyama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zaidi sana kutokuingia katika eneo hilo katika kipindi hiki ambamo virusi vya Ebola vimekuwa vikizunguka huko na kule injini humo. Katika udai waliofanya ni kwamba kipindi cha pili ambamo wapatikana katika mwezi huo, BIE imekuwa ikiomba wanaotumia na kugusa wanyama katika porini kuweza kujizuiza katika kipindi hiki, kwani magonjwa yaweza kutokana na wanyama hao na kuambukizwa hivyo, na wanaoingia katika mazingira hayo kutokugusagusa wanyama hadi viongozi wa kiafya waseme kwamba marazi hayo yametokomea. Shirika hilo limesema pia sherti ujangili ukomeshwe na kukula wanyama waliofariki porini, na hasa zaidi sana wale wa porini, kwani watu wengi wanaoambukizwa hadi sasa haijulikane ni katika njia gani ndipo waliweza kuguswa na kipindupindu hiko, kwani kwa mujibu wa wataalamu wa kiafya Ebola hiyo yatokana na wanyama, na hadi sasa haijulikani ni mnyama gani. Sherti wakazi washikinge, wasema viongozi wa shirika hilo linalohifadhi mazingira katika mtaa wa Lubero kule Owicha ambako tunaelekea sasa. Na kama mnavyojua, mji huo wa Owicha kwa sasa umetangazwa kama jiji miongoni mwa jiji zinazopatikana mkoani Kivu ya Kaskazini, lakini kufanywa hivyo kama jiji kunazungumziwa na kunaendelea kuzusha mijadala katika mtaa wa Beni. Ni mfano mwalimu Mwami Pascal Bulemo ambaye anasema kwamba huenda kuna kasoro katika makaratasi yanayo onesha kwamba mji huo umetangazwa kama mji na kuweza kuwataja wale watakao changamusha au kuongoza mji kama huo. Kwa mujibu wake, siasa ziliingilia ndani haraka iwezekanavyo kabla hata rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenyewe aweze kuthibitisha hati iliyochukuliwa na waziri anayehusika na masuala ya ndani. Na wakati huo amekuwa akiongeza kwamba ni sherti viongozi waweze kuona namna gani ya kuweza kutekeleza haraka sana na mswada huo ambao ama hati hiyo ambayo ni ya wizara iweze kukubalika naye rais. Tangu mwaka wa 2013 mji wa Owicha ulijulikana kama mji, ila ulikuwa kukosewa viongozi. Kwa sasa inafikiriwa kwamba huenda swala hilo limetanzuliwa. Tusikilize Mwami Bulemo Pascal kwenye mikrofone ya waandishi wenza kule Owicha.
3: Vile ya Owicha ilikuwa kanisheka kuwa mekulibakia watu wenye wanapashwa guverne. Mekufatana na siasa yenye tumesoma, tumeona kiku mikuwa makosa kidogo. Pasike shirie mesema kama kuko mea kuna kuwa burgumestre, wale watu wanapashwa kuwa propose na ministre wa affaires interieures ku president de la republique. Na president de la republique ye njota kamata atua ya mwisho ya kusema awa watu wanakuya jire vile. Mekuyangalia kiratasi kenye kilikuya, kilikuwa na kiratasi wa mekihandikia presida, mekimefika mara moku populasi. Setadi hakia maliza kazi yake kwenye kinapashwa fikia kwa mwisho, mea lakini kimikuya. Oro hatia yuwa mafikiri yenye presida takuwa nae. Wamemupropose watu na kuangalia kama batajire vile na muna gani. Ni kwa yeye njo sasa nge kamata ele ato unasema ki gisi umenepatia watu ni mbaba kufirme watajire vile. Na kufatana na eta desieze yenye tuko nayo, unayua ki wamesema ki wa autorite wote wa ile maene wanapasho kuwa wa militer.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, kama mnavyojua bunge la taifa limeidhinisha muswada wa sheria tangu Jumanne ya majuzi unaolenga kufanyika kwa kura ya maoni kuhusu katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na harakati hizo ambazo zinafuatiliwa na uongozi wa sasa katika utawala wa sasa unalenga kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo limekuwa likizusha pia mijadala na maoni makubwa katika ulimwengu wa kisiasa nchini humo. Mwalimu Rigene Muhesi amesema kwamba iwapo wanabunge wameidhinisha muswada huo ni kazi yao, kwani wao wafikiri kwamba wapo wapatikana huko ni kwa sababu wawakilisha raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kupitia hivyo wapo wameidhinisha ni raia pekee ndio wameweza kutenda hivyo. Licha kwamba upinzani umekuwa ukisusia harakati kama hiyo, huenda swala hilo laweza kusonga mbele katika hali kama hiyo, asema Rigene Muhesi, akifikiria kwamba kutakuwa na madhara au la katika mchakato kama huo. Ni mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Kwa heri na mchana mwema kwenu.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh. Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama wanafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi upenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye vote tezori zenyeko mwaiwa.
0: Tozu wa reje bitu papa. Siku wa ye.
2: Mwamwisi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Nani?
1: Mwamwisi?
0: Mwamwisi umu mwaiwa.
2: Pole kwa. Mwamwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prevu njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamba ya usalama.
0: Ae, hey. Acha blage mpenda, kile yuzekani, batu te banza jusisha na mamba ya usalama ae, jamu kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
1: Ema, joli?
2: Joli,
0: pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbi inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika
0: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku ya malheureusement nikashindwa kuambia la polisi juu niliwazia kama mie bila viniangalie haiko kazi yangu baduku yangu ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo
2: lakini bae
1: tu sio mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji jio puzi yako angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremera kuteta sana maikarti.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile uwezi amiri hapo.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa ile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare yetu kukakia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Atafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.

0: La radio du moment.
1: RVH,
2: c'est ma radio préférée.
1: RVH,
3: c'est notre radio préférée.
1: RVH,
4: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
5: notre radio préférée.
6: Habari za mahali.
7: Habari za mahali est un bulletin quotidien de formation humanitaire produit dans la ville de Beni et territoire à Lubero et à Butembo.
6: Habari za mahali.
7: Un bulletin vous proposé par l'INPC Nord Kivu avec l'appui de la bénévolence.
6: Tous les jours, suivez les bulletins Habari za mahali
7: sur la fréquence de votre radio préférée.
8: Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro du bulletin humanitaire à Bariza Mahali. Entre fermeture de certains postes frontaliers et instabilité sécuritaire, les populations des grands se retrouvent.
6: À Bariza Mahali.
7: À Bariza Mahali, nikipindi cha Bariza Maisha yetu, zaki utu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na Muta, Lubero na Butembo.
6: Habari za mahali
7: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
6: Kila siku fata kipindi habari za mahali
7: kwenye redio yako.
8: Karibu tena kusikiliza taarifa yetu ya leo ya kibinadamu ya habari za mahali. Anayekutangazia ni mimi Chantal Kashi.
9: Kila siku fata kipindi
10: habari za mahali
9: kwenye redio yako uipendayo.
8: Tuanzia mjini Beni, familia nyingi za wakimbizi waliohamishwa mashariki mwa DRC, hasa jimboni Kivu Kaskazini, zinakabiliana na kupanda kwa bei za bidhaa za msingi mkiwemo chakula. Katika mazingira ya ukosefu wa usalama unaoendelea huku, wakulima wengi hawawezi tena kufikia mashamba zao. Hali hii inasukuma vitu vingi kupanda bei sokoni. Bila kazi na pato ndogo, familia hizi za wakimbizi zinapata ugumu wa kulisha watoto wao na kujibu kwa mahitaji yao ya msingi. Hawa watumia mbinu mbalimbali ili kukabiliana na hali hiyo. Maelezo zaidi naye Isaac Bingeve.
11: Huko Beni, kama Anita Bernadette, mama watoto watano, maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutoka Goma na kwingineko wamekuwa wakijaribu kuishi kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini hapa vita vimeacha watu wengi kwenye sahani zao. Kati ya ukosefu wa usalama unaozuia ufikiaji wa mashamba na kupanda kwa bei, kula mara mbili kwa siku ni jambo la zamani.
12: Vrema vitu vishabadilika tu sana. Jugoma tulikuwa pata chakula bei chini, maragi likuwa bei chini, nyama ilikuwa bei chini sana kuliko Goma, na tunashikaza kukula mara pili. Unakunywa chai asubuhi na duzeru unapata ka chakula na magharibi. Benu kapata limoya kabisa nimeshikaza.
11: Tangu kuibuka tena kwa mauaji ya ADF, mashamba yamekuwa hayapatikani, chakula kinazidi kuwa chache na bei zinapanda juu, anasema Kahindo Jidit, muuzaji katika soko dogo la Mayangose huko Boikene.
13: Bei inapanda juu fatana na hali yetu, na hali yetu maisha yamu ya kuwashiwashi ya banalu tu ya kuchinja saa yote hii. Iko juu salama nyoto tunapandisha bei, haiko juu bali. Na uisha mandizi, unangalia katakisha kwa meni kumkimbizi. Kama ulikuwa nakataa kitu kwa 37,000 beki enzi, mimi mwambia boleta ta 3,000.
11: Katika soko la Mayangose huko Boikene, vibanda vinamwagika, wateja hawana pesa, na akina mama waliohamishwa kama Anita wanapashwa kufanya maamuzi yasiyowezekana ya kulisha watu watano.
12: Mbele ya pale ma problemi nazia kwa mashamba, kwanaenda na mwenye shamba, unamsaidia kulima, anakupatia chakula, unakata takule sombe. Medepu vimeanzia vrema kukula bisha kwa hatari.
11: Hapa sheria ya ugavi na mahitaji inayumba. Kuongezeka kwa watu waliohamishwa huleta shinikizo ambalo soko haliwezi tena kunyonya, anaeleza mkuu wa kazi na mchumi Bahati Musamba Kintobo. Tunapoona ongezeko kubwa la maombi kutoka kwa watu wanaotoka Goma na kwingineko, wafadhili huwa wanapandisha bei kwa sababu kuna shinikizo kubwa. Sio tena sheria ya ugavi na mahitaji, bali kuna shinikizo kwa wasambazaji kwa sababu ya mahitaji makubwa. Wakiwa wameshikwa kati ya hofu ya mashamba na kupanda kwa bei, watu waliohamishwa wana ombi moja tu, amani.
12: Baongozi batusaidie, batusaidie bamalize hii vita. Ta sino na njali takia tuwe
11: huko Beni, njaa imekuwa silaha ya pili ya vita.
8: Sasa tujielekeze pa Kasindi ambako hatari za kufungwa kwa mipaka na hatua za kujikinga na Ebola zinaendelea kuonekana katika shughuli za biashara. Katika masoko mbalimbali, wafanyabiashara wanaripoti kupunguka kwa idadi ya wateja na biashara haiendeki. Hali hii imepunguza mapato yao na kufanya iwe vigumu kwa wengi kuongeza biashara mpya kwenye maduka zao. Kupitia changamoto hizo, wengi kati yao wanaendelea kujitahidi kwa kuendana na hali mpya ya kiuchumi, huku wakisubiri kurejea kwa biashara toka mpaka wa DRC na Uganda. Ni ripoti yake Libu Manga Rashidi.
0: Tangu kufungwa kwa mpaka kati ya Kongo na Uganda kutokana na hatua za kiafya, shughuli za biashara zimekuwa zikifanyika kwa mwenendo wa polepole na wauzaji wengi wanapata ugumu wa kudumisha mapato yao, hasa wanaofanya kazi ya kutembeza na wale wanaouzisha bidhaa zao kando ya barabarani. Wanasema wamekabiliwa na matatizo hayo hayo. Wengi wao waeleza kuwa mapato yanayotokana na shughuli zao huwawezesha kwa kawaida kukidhi mahitaji ya familia zao, hasa masomo ya watoto na malipo ya kodi za nyumba zao. Leo hii, kutokana na kupungua kwa mauzo, baadhi yao wanasema hawajui kwamba wataweza kutimiza majukumu yao mbalimbali mwisho wa mwezi. Katika parking ya Ndizi, Kasindi Lubiria, Bwana Katembo Katwamba Fabrice anaeleza kuwa biashara na Uganda bado ni muhimu kwa uchumi wa eneo hili.
1: Kwa majina bananiita Katembo Katwamba Fabrice, tuko hapa ku parking banane, tunapatikana ku Kasindi Lubiriha. Unaona tuna dependre na Uganda na bagana ba dependre na sie. Wakati deja tunakuwa na tukona requisition yote tunaweza kamata Uganda. Prema na tufasilita kabakilia bana kuya na neza tafuta kitu anakipata kwa kirahisi. Lakini wakati wanafunga tunakosa kama tufanye nini, tunikala tu hatuna kia kufanya. Wakati Mungu atapenda, wakati guvernema zitikala tu bakafungula itakuwa tu bie. Ila ndio tutaendeka mzuri tena.
0: Kama yeye, wauzaji wengi wanasema kuwa wateja wanazidi kuwa wachache na kwamba bidhaa zinakaa muda mrefu kwenye meza za mauzo. Bi Kavira Mbululi naye anatoa ushuhuda wake.
10: Vitu kukua natembea na rangura vena tembea mekwa hii saha vitu tuko na rangura vena lala veva tamaliza na veva talalisha ta de juru tuwa juru. Tuko na vaomba mana kikiliandere kirugie gizi kilikuwa zamani. Juba ma restaurant juba likuwa bakilie tu kwa asubuhi. Ero kumbe sai kumbe tu saujisha zamani kumbe se tuko na cheza. Mezi siku kujisha tu ni kwa nema Mungu.
0: Wengi wao hata hivyo wanatumaini hali ya kiafya itaimarika haraka ili kurejea katika mwenendo wa kawaida wa biashara za kuvuka mipaka.
9: Kila siku fata kipindi
14: habari za mahali
9: kwenye redio yako uipendayo.
8: Na kwa mwisho twende mjini Butembo. Kutokana na changamoto za kiuchumi zinazoonekana eneo hilo, vijana wengi wa Butembo wamekusudia kujitegemea ili kujiumbia fursa zao wenyewe. Katika sekta za kilimo, ufugaji na biashara, shughuli hizi zinakuwa suluhisho dhidi ya ukosefu wa kazi na umaskini. Mfano ni Enosiata Kwelikweli, mtaalamu wa maendeleo ya vijijini anayekuwa na shughuli za kilimo na ufugaji. Kupitia kazi yake, amewahimiza vijana wengine kuanzisha miradi yao, huku akiomba viongozi na mashirika za kiutu kuongeza msaada kwa vijana wanaojikusudia kujitegemea.
15: Nilibahatika kufata mafunzo kuhusu entrepreneuria. Ni kupitia ile formation jo nilipata idea kusema mimi naweza jilanse mu domaine ya ufugo na mulimo. Na ni grasi ya hii entrepreneuria ke niliweza kulipa franga ya masomo mie mwenyewe. Iliacha mimi na kuwa osia benefike kubengine badada na ba mama benye walikuwa napenda vile kujilanse mu entrepreneuria. Mimi naweza nguraje ba dada ba kaka kujilanse aussi mu entrepreneuria parce que ni kitu yenye inasaidia kamutu le temps que hauna kazi fulani ya kufanya au hauna mwaye ya kusema uingie kwenye ulikuwa napenda ufikie. Me grace ya hii entrepreneuria yako inaweza kufikisha aussi mbali na na unakuwa mtu wa maana mu community. Kama utalima legume, kama utafuga sungura, utafuga kuku, utakuwa kitu ya maana na inakuepargne na manjia za mbaya. Sasa vile badada inaomba tunahepuka kushinda kunyumba bila maokipasio paske inatuexpose kuma hatari mingi. Bajan garso inabaexpose vile kuvuta bangi na kuingia mavikundi mbalimbali yenye haiko ya muhimu kwa usalama wa inji yetu. Kwa maonje na maasosiasyon mbalimbali, kwa serikali yetu, waweze kupongeza vijana wakati wanajilanse ndani ya entrepreneuria. Maana kuna kuwa vyambaza mbalimbali ambavyo vina dekuraje wa jeune kuweza kuendelea ndani ya entrepreneuria.
8: Wasikilizaji wapenzi, hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya leo. Asanteni kwa kusikiliza hadi mwisho. Shukrani pia kwa timu nzima iliyochangia kwa kuziandaa. Munaweza kufuatilia habari hizi pamoja na zingine za eneo letu kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Mimi nilikuwa Chantal Kashi kwa mtangazaji. Kwa heri.
6: Habari za mahali.
7: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
6: Habari za mahali
7: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
6: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
7: kwenye redio yako.
14: RVH

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya ee, vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na problem ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikiwa umetangatanga, ushakosa tendire nyuna tafuta, paske kwa mutu mweusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat, kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na daktari na kunakuwa masista, vijana, daktari anakuwa pale permanent, utamwesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo. Utajesplike mena niko mweusi, mena penda niko na tendiri ya shokola, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda nguvutereze. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, mweusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weo unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu ya matambo, paskili ya boku deja wenye hapa kusomi yaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade ilokoloji ya kusomea ngozi. Menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacie wanaita boutique Label Pharmacial, ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi yake kishashindikana inakauka, mtoto anakula mzuri, me mtoto aterezake. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, daktari ataweza kutizama ngozi na utamwesplike me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njoo nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikilizaji, kunako boutique Label Pharmacie, sie tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dada, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacie, ukie ujionesha hapa, gisi niko hapa ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama walitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukue kunako boutique Label Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo, na
udezefekte mai mwa hii nivo na tuta kuprescrire meme tuneza kukonduire unenda kuma opito fulani juu vangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktor labele alikuandikie kufuatana na ile limiere nye takua kungozi yako na mustik ineza kuya inaugopa muangazi inaugopa ngozi yako unakombrande na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique la Belle Pharmacy juu upendeze mtoto wako apendeze wale watu wa mabuto matambo vraiment solution ni kunako boutique la Belle Pharmacy na ndugu msikilizaji tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinywa inanuka ndugu msikilizaji attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haieneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapaswa kusaidia juu ya kusukula pareil digestive yako. Wakati una rese na dawa ya meno, ndugu msikilizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa enye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja, kuya kunako boutique la Belle Pharmacy mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents, juu brosse à dents ni sijue ni combien njo unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati nina ongea saa mrefu kinywa wangu inanja degaje wala kinywa wangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu enye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu Emission La Belle. Emission La Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse da za mzuri zinapatikana kunako Maison La Belle Pharmaciale. Na ile Maison La Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada kisha unakutanisha umeenda meza na
piece moya ya ku brosa dan. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacie jou uweze kupata brosa dan enye iko vraiment kalite ya muzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabrosa dan. Mekawaida tunalomba mutu karese na brosa dan une fois ou sterilize ou itie mumai ou tokoteshe sana ou isukule. Après njou neza resete na nayo. Alors ndugu musikizaji, emission la Belle vous parle. Tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Paske leo mu inje yetu, watu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za muzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada mutaongea muzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba, parfait enye unapashwa pope kumai ya kutorshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea ma deodorant zenye ziko special kuweza kufungula makua pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa utilize juu nguo yako isipate kudegage, inakuiko na parfait ya muzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparsele. Unasikiliza ke parsele vremani inakuwa sina degaje. Mezami, tunakuambia kwamba mezo boutique la Belle Pharmacie imekuandalia parfait de kalite. Mukila nivo ya mtu tutakupate, ikwe parfait meme. Si je ampartire $1 jusqu'à $100 parfait ziko pale kufatana na kalite, na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, parce que il est juma kulikuwa watu wali reclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie ile siku semea savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri, na ndio kwa maana napenda utege masikio leo, surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, uneza toka sio unatembea. Na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka mnakuwa sijoko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poison. Mendugu msikizaji, wamekuletea Maison la Belle Pharmacie, imekuletea produit relax la Belle enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka una kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeza kukuletea produit relax la Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tena sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuasa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman,
badada bien dès aujourd'hui tu as produit la belle ou que tu as produit la belle ou que tu as tout deux trois fois wepe utona nyele zinafika mugongo mtu asiko emboze hauko obligé hein ifuna tia produit yenye tumeanza kukufasiria tunakuambia kwamba hii produit la belle ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala dada tia produit la belle itasaidia kupatia nyele yako épaisseur itasaidia kurefusha nyele zako italité contre l'auto hautasikia kichwa na wansha na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale tunakuwa na mashambo tunakuwa na mapink vitamine tunakuwa ile ni my pieces za kuaccompagner produit relax la belle na njoo kwa maana unaona tulirezone tukasema mais quelques fois mtu anatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa unakutanisha dada bien unaenda angalia nyele zina katika katika alors ndugu msikizaji dada mama voire même aba batoto aina ne usijisumbue muzie tu produit relax la belle itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu na we peke utafurahi wakati unapotembea na mtu anafurahi nyele zitakuwa mwepesi nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze. Ujiandae kutia produit relax la belle na utaona nyele zako zitapendeza na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh ni suki, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua unaweza pope na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant venez chez nous nous avons des nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa mzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize mariage itakuwa organize parce que uzuri ya mwanamke ni nyele na purke upendeze dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea si tu chez les filles chez les dames ile masuvetement tusha kuletia magardo slip ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha suvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati una trambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako kuyauza washing wash iko a moins cher usitie hata ile nani ile nyevi kuna sijue vitu gani kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuire. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko na vula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni a blush na madra. Ndugu msikizaji, mama wakati una trambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration tu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames wa dada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omoti na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Pasike watu mingi waliweza kuniambia bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie. Tuseme mzuri kuhusu
savon antiseptique Habib. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Habib ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari Na hii savon antiseptique Habib inakuwa na baktericide. Na hii baktericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Habib, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptique Habib anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique Habib, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje. Mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique Habib na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye ko rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali rouge, paske wakati yenyewe unatia ile macho kubato yenyewe bashakuwa na sura yenyewe na jigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60 70 ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique Habib itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada sura yenyewe na jigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60 70 ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique Habib itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenye wangana ma 15 17

Eneza nani, sijue kama wanaita nini, derie huku nyuma, wanaitaka kama pesa sima, yani vodo kwa kama watu ataza, dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona, oh dada rombiwa kweli, donge savon septic kuvatu nyuma ngana kenza, huko na ile wakati kuna nao na ile savon antiseptic abiba mase mase kiuno wako usiende kwa na mareve sijue kama njove dungu dungu wakati kuna nao na savon antiseptic abiba ita elimine ile kuvimba vimba inakupatia uko na nao mzuri uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient zinyeze ndaba kia mwili aloro wakati uko na nao sasa uko na tia mai uko na jifrote jifrote bien na huko na tengeneza kadri. Pasike kuna kuwa ba mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri na tengenezwa mtoto na ngali mudogo. Aloru kama vali sawaka na vali tengenezaka. Mepurke upendezi, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza. Dada, nawa na savan septiki abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama. Kuko sekre wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct. Anakutanisha sijue mwili yako iko na mai. Anakutanisha donge kwenye baba napitaka. Anakutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call. Manake call inajifungula. Pasike mwanamke wakati kuna tembea. Anafanya kazi mingi sana. Pale unakuko na jifungula. Aloro savon septiki unaweza katala taku inao. Par example wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo uku parti intime. Enye tunaita mfanshin. Aloro ndugu musikilizanji. Kule kunako kiungo asiri ya mwanamuki. Kule kuko mashimo zenye tseba dermatologi. We haukusoma dermatologi. Meseba dermatologi. Tunajua ke kule kuko mashimo zenye. Zinajibusha, kana wakati zinajibushe, njoo unaendaka angalia sasa, nani shimo, zile zisha jifunga, aloro zina permetre, ile kiungu wa siri, ikuwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba, tonsheri hajisikia taa lezi. Aloro, purke mama ukue anordre, nisherti, wakati kuna naona savon septike shirita kule katika andre parti intime na kuisi juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: Shumuta, tareke tumbabu ndubu wa wabu utotuka hano kwanza.
1: Kandu hama biyachi.
2: Endu ure mundumu kulu unakulire, chuka hano unashituka tekibuga.
1: Kandu kawa biyashuma, bimbe vaya wayo. Ha, nje kandu hinya singu kanya ramu na mawushu.
0: Monza ulisheka juwa sakere baba, iive.
3: E ule kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
1: Andu kabiritu mikoko malumere, no, ayo.
0: Leyo muka luwa nyuwe yeyo, shishutara tana kakeo kawa makwe.
1: Andu ka iive, isha ingia ba naume yo. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
4: Iko ve salama.
5: Ve salama.
4: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa hii ve.
1: Wale ule iko futer.
4: E ve salama. Sine mu salama vosa vosa.
0: Ahona tukire relangerere shove. Sende na langere ve eyu kwen. Eyi shihiri. Kandi eyi shikiri. Eyi limu na kadringi. Nge ve salama.
5: Ve salama.
4: Wamabi nyono kovyeyi. Erezo yo momobere. Kasire shahera.
1: Erezo yo momobere.
4: Ha, wamundu muna kuri runga na shinyi buri mia zirenge yuko na.
1: Ah, na mama nyaya.
0: Wamabia mama iuli mubiri erinywe vieno ikalu ya leta mabere umochi kubi omani na songa wa erinyoi.
4: Vesa lama kuletia apeti ile njo seseme.
1: E chiro yu alienywa kuyo esengere hika hika ereveye vuya laba mamove.
4: Nerinya irate.
1: Ha.
4: Na wakati utafumbulaka vesa lama gisi ni vre kope, hauta achaka.
0: Kela moto tangia leo, vesa lama, njo enye ukwe unakuni.
5: Vesa lama.
0: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwini.
4: Ninyuma nzirele satra masata wa bandoba kolu. E vesa lama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
1: Ama satra wa bandoba kolu wa waikwe.
0: E vyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ninyumba.
1: Watoye vesa lama, wabere mukama na yo, eh.
0: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zot. Za hapa mumugina, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
4: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
0: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwanzi bayengo.
4: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
0: E bulongo, iwa luwa enro hawa

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili jioni Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France Internationale.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Habari kuu za dunia jioni hii, msikilizaji, michuano ya kombe la dunia kurindima kuanzia leo kule Marekani, Mexico na Canada, huku Afrika ikijivunia timu zake 10 zinazoiwakilisha. Niger yaharamisha mahusiano ya mashoga kwa kutumia vifungu vikali, kanuni mpya na adhabu. Nalo shirika la usafiri wa baharini la Iran lasema mlango bahari wa Hormuz umefungwa hadi taarifa zaidi itakapotolewa. Katika michezo, msikilizaji, ni kwamba mechi za finali ya kombe la dunia zinangoa nanga hivi leo kule Mexico, ambapo wenyeji Mexico watafungua pazia la michuano hii kwa kumenyana na waliokuwa wenyeji wa finali za mwaka 2010, timu ya taifa ya Afrika Kusini, Bafana, kwenye uwanja wa Azteca. Kwa mujibu wa FIFA, michuano ya mwaka huu inatarajiwa kutengeneza faida ya dola za Marekani bilioni 13. Aidha, michuano ya mwaka huu tofauti na iliyopita itahusisha timu 48 ambazo mataifa ya Mexico, Canada na Marekani ndiyo yatakuwa wenyeji. Gayton McKenzie ni waziri wa michezo wa Afrika Kusini, anazungumzia mchezo wa timu yao ya taifa dhidi ya Mexico.
2: I think our people should stop underestimating our team.
3: Nadhani watu wetu wanapaswa kuacha kuidharau timu yetu. Hii ndiyo timu iliyofuzu licha ya kupunguzwa alama tatu. Baadhi ya timu kama Nigeria hazikufuzu na hakuna pointi zilizopunguzwa. Lakini Afrika Kusini, Bafana, vijana hawa wataonesha ulimwengu kwamba mambo yanapokuwa magumu, tunazidi kuwa wagumu. Sina shaka kwamba tutatoka sare na Mexico. Tutawashinda wengine wawili waliosalia. Tutawashinda Korea Kusini na tutawashinda Georgia. Niwaambie leo kwamba timu hii itafika mbali. Mchezo wetu mgumu zaidi ni dhidi ya Mexico, na nadhani tunaweza kutoka sare, lakini wengine wawili tutapata pointi 6 na tutaenda round ya pili.
2: We are going to the second round.
0: Msikilizaji, michuano hii inaanza huku ikiwa imegubikwa na kashfa ya gharama kubwa za tiketi, baadhi ya mashabiki kuzuiwa kuingia Marekani, pamoja na tukio kubwa zaidi lililojiri wiki hii, ambapo Washington ilizuia kuingia nchini humo kwa mwamuzi toka Somalia, Omar Artan. Katika hatua nyingine, wakati huu michuano hiyo ya kombe la dunia yaking'oa nanga hii leo, mashabiki wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ambayo inafanya kazi chini ya wizara, yani kamati ya mashabiki wa taifa ya Cote d'Ivoire ambayo inafanya kazi chini ya wizara ya michezo, imesema mashabiki wao wamepigwa marufuku kuingia Marekani. Mawaziri wa fedha kwenye nchi za Afrika Mashariki hivi leo waliwasilisha mapendekezo ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027, bajeti ambazo zimetoa taswira ya mapato na matumizi ya nchi hizo, wakati huu zikipitia changamoto mbalimbali. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi amefuatilia bajeti hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Nchini Kenya, waziri wa fedha John Mbadi aliwasilisha bajeti ya shilingi za Kenya trilioni 4.82, ambayo ni sawa na dola za Marekani bilioni 37, akisema uchumi wa nchi hiyo unatarajiwa kukua kwa 5% mwaka huu. Aidha, Mbadi amesema serikali itatenga zaidi ya shilingi za Kenya bilioni 800 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, huku nyongeza ya ushuru kwenye baadhi ya huduma ukitarajiwa kupandisha bei ya bidhaa muhimu. Nchini Tanzania, waziri wa fedha Hamis Musa Omar aliwasilisha bajeti ya shilingi za Tanzania trilioni 62.3, ambayo ni sawa na dola za Marekani bilioni 23. Aidha, waziri wa fedha wa Rwanda Yusuf Murangwa alisoma bajeti ya faranga za Rwanda bilioni 7, ambayo ni sawa na dola za Marekani bilioni 5, ikiwa ni ongezeko la 12%, huku miradi ya maendeleo ikitengewa fedha nyingi zaidi zinazofikia faranga za Rwanda bilioni 4. Nchini Uganda, waziri wa fedha Henry

0: Usasizi alisema bajeti ya shilingi za Uganda trilioni 84.4 ambayo ni sawa na dola za Marekani bilioni 22, nayo fedha nyingi kielekeza kwenye miradi ya maendeleo. Nchini Burundi, waziri wa fedha Dr. Alan Ndikumana aliwasilisha bajeti ya trilioni 7 fedha za Burundi ambayo ni sawa na dola za Marekani bilioni 2, huku Sudani Kusini ikiwa ndio nchi yenye bajeti kubwa zaidi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo imesoma bajeti ya dola za Marekani bilioni 87. Nchi ya DRC kwa upande wake ilitenga bajeti ya dola za Marekani bilioni 21 ambayo ni sawa na faranga za Kongo trilioni 59.
1: Emmanuel Makundi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni hapo jana alisema kwamba shirika la ndege la Uganda, Uganda Airlines, linalomilikiwa na serikali, limesaini makubaliano ya ununuzi wa ndege 10 mpya na kampuni ya ndege ya Marekani Boeing. Kesi ya uhaini inayomkabili kinara wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye na mshirika wake Haji Lutale, iliyokuwa ianze kusikilizwa hivi leo jijini Kampala, haikuanza tena kufuatia idara ya magereza kushindwa kumfikisha mwanasiasa huyo mahakamani. Upande wa mashtaka ulikuwa umepanga kuwasilisha mashahidi 10. Hata hivyo, upande wa utetezi ulipinga kuanza kwa kesi hiyo kwa kile umesema haukupewa nafasi ya kupitia ushahidi wa jamhuri. Martha Karua ni wakili wa kiongozi huyo Kizza Besigye.
2: Jana nilifika na tukaenda kwa jela mawakili 13. Hatukuruhusiwa kuingia kuwaona client wetu tukiwa na vifaa vyetu. Oda ya pili ilikuwa kesi ianze kirasmi leo tusikize ushahidi. Tulikuwa Jana nilifika na tukaenda kwa jela mawakili 13. Hatukuruhusiwa kuingia kuwaona client wetu tukiwa na vifaa vyetu. Oda ya pili ilikuwa kesi ianze kirasmi leo tusikize ushahidi. Tulikuwa tayari, Uganda inasema kesi isisikizwe mshtakiwa akiwa hayuko, isipokuwa ni mshtakiwa yule anaweza fanya makosa mbele za koti. Washtakiwa ambayo ni client wetu hawakuwa kotini, hawajafanya makosa yoyote. Kwa hivyo koti haingeendelea, na tukaonelea kutoa malalamishi yetu ni kama kusaidia kesi kuendelea bila client wetu. Tukaambia koti hivyo, na koti ikakubaliana nasi na ikaweka tarehe ya mention ya kutajwa kwa kesi, tarehe 30 mwezi huu, na ikatoa production order. Kwa hivyo tutarudi hapa tarehe 30 mwezi wa Juni mwaka huu.
1: Ni sauti yake Martha Karua, wakili wa kinara wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye. Watoto wawili wamefariki dunia katika kituo cha afya kule Bunia mashariki mwa DRC kutokana na Ebola, jambo linaloashiria kwamba hata watoto na wenyewe wanakumbwa na hatari ya kuambukizwa na Ebola. Tukiwa bado kule DRC, spika wa bunge la Senate Sama Lukonde jana alitangaza kuupokea mswada kuhusu marekebisho ya katiba uliopitishwa na bunge la kitaifa, ambapo sasa utapigwa msasa na maseneta kabla ya kusomwa kwa mara ya pili. Wachambuzi wa mambo wanazungumzieje mchakato huu? Francois Alwende anaangazia hili akiwa Nairobi.
3: Mswada kama hii ambayo inalenga kubadilisha katiba huwa kwa wakati mwingi sana inaweza kulemaza uongozi wa kiongozi fulani, manake lazima pia naye achukue msimamo, aidha anapinga mabadilisho ya katiba ama anachangia kubadilisha kwa katiba. Na kwa wakati mwingi sana unapata kwamba vile ambavyo hiyo kura ya maoni inapokwenda ndivyo pia inaamua umaarufu wa rais unakuwaje. Basi tutegemee kwa kipindi kijacho labda serikali pia itafanya juhudi zake kulemaza uamuzi huo, na pia wale walio katika upande wa serikali watajaribu sana kulemaza jinsi ambavyo mswada huu utakavyokwenda katika bunge.
1: Na msikilizaji, mswada huu kuhusu marekebisho ya katiba unalenga kuweka masharti ya namna kura ya maoni itakavyofanyika nchini humo. Kundi la maseneta wa Marekani wenye msimamo mkali wameanzisha sheria inayohusu amani ya kulazimisha nchini Sudan.
4: RFI Juba 90.4 FM.
1: Utawala wa kijeshi kwenye nchi ya Niger umepitisha sheria inaharamisha uhusiano wa watu wa jinsia moja, ambapo wahusika watakabiliwa na hadi kifungo cha miaka 20 jela, vyanzo mbalimbali nchini humo vimethibitisha. Mengi zaidi na George Ajoi.
5: Licha kwamba ni mwiko kuzungumzia ushoga nchini humo, mahusiano ya watu wa jinsia moja hajawahi kuwa tatizo kwenye taifa hilo ambalo watu wake wengi ni Waislamu. Ni amei sasa ikichukua mkondo wa mataifa kadhaa ya ukanda wa Afrika Magharibi kuweka sheria kali. Chini ya sheria hii mpya, watu watakaojihusisha na ushoga watahukumiwa kifungo cha kati ya miaka 5 au miaka 10 pamoja na faini, huku wale watakaobainika kufunga ndoa watapewa kifungo cha hadi miaka 20 jela. Aidha, adhabu ya sheria hiyo itahusu pia mtu yeyote anayetetea ushoga kutoa maelezo, kuongoza mtandao, kufadhili, kushiriki vikao pamoja na taasisi zinazotetea mapenzi ya jinsia moja. Sheria iliwahi kupendekezwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mohamed Bazoum baada ya shinikizo kutoka kwa wabunge na viongozi wa dini ya Kiislamu. Hata hivyo, kabla haijaanza kujadiliwa, Bazoum akapinduliwa na jeshi Julai mwaka 2023.
1: Georgia Joey. Kundi la kwanza la Wanigeria waliorejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya wageni kwenye nchi hiyo limetua hivi leo jijini Lagos. Wakati huu uhusiano wa kijeshi kati ya Algeria na Marekani ukianza kuimarika, Admirali George Witkoff wa Marekani, ambaye pia ni kamanda wa vikosi vya majini vya Marekani barani Ulaya na Maafrika, pia amekutana na Jenerali Said Janegriha, mkuu wa wafanyakazi wa jeshi uwanja wa mafuta katika bonde la Murzuk kusini magharibi mwa nchi ya Libya.
4: Muziki Ijumaa. Kila Ijumaa saa 1:46 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
1: Msikilizaji, jeshi la Iran limetangaza kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, tangazo ililolitoa hasa chache baada ya Marekani kutekeleza mashambulizi mfululizo kulenga miundombinu kadhaa ya utawala wa Teheran. Aidha, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amesema nchi yake pia imejipanga kwa vita zaidi.
6: CENTCOM Central Command will be busy tonight.
7: CENTCOM itakuwa na shughuli nyingi usiku wa leo kwa sababu Rais Trump alisema tutaipiga Iran vikali sana, na tutafanya hivyo kwa sababu Iran ina nafasi ya kufanya makubaliano mazuri, makubaliano ya muhimu, makubaliano ambayo yenyewe ilisema wamekuwa tayari kufanya na hawajakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hivyo kama Rais Trump alivyosema, wamekuwa wakisuasua. Unaweza kuona wakati mtu anajaribu kupiga hatua ndogo kwenye makubaliano, basi badala yake watakuwa na hatua za mabomu yatakayolenga vituo muhimu nchini Iran. Na hiyo si kwa sababu tunataka kuanzisha upya mambo, hatuhitaji kufanya hivyo. Ni kwa sababu tuko tayari, idara ya vita iko tayari kuweka masharti ili kuhakikisha kwamba tunapata aina ya makubaliano ambayo Rais Trump anayatarajia.
1: Ni sauti yake waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth. Natumai nimeisoma vema, kizungumza kutoka huko Washington. Mabalozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wamefanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Mikhail Galuzin mjini Moscow, mkutano uliofanyika siku chache tangu serikali ya London ifanye majadiliano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kikao hiki kimefanyika wakati huu nchi za Ulaya zikifikiria kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi kumaliza mzozo kati yake na Ukraine. Kaja Kallas ni mkuu wa sera za kigeni na usalama wa Umoja wa Ulaya.
8: There is certainly a change of attitude. The question is whether it's enough.
9: Hakika kuna mabadiliko ya mtazamo. Swali ni kama inatosha. Kwa sababu kwa vikwazo, kwa mfano, tunahitaji nchi zote kukubaliana, lakini hatuna hilo. Linapokuja swala la masuala ya biashara, tunahitaji nchi zote zikubaliane, na kama unavyojua ni njia ngumu sana kuipita, lakini hatuna hilo pia kwa sasa. Ukweli ni kuwa kuna nchi zinazopiga hatua, na pia tunaona maoni ya umma ambayo yanazidi kuwa muhimu katika nchi wanachama ambazo hazijawahi kuwa ngumu hapo awali. Kwa hivyo, kwa kuwa sisi sote ni watu wa demokrasia, serikali pia hutegemea maoni ya umma.
1: Ni sauti yake Kaja Kallas, mkuu wa sera za kigeni na usalama wa Umoja wa Ulaya. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki.

0: Kimelia, RFI Kiswahili michezo na mwenzangu hapa George Ajoy, habari za jioni.
1: Shukran sana, habari zangu njema.
0: Bila shaka na... leo michuano ya kombe la dunia.
1: Wanasema kwamba leo ukimtuma mtoto dukani, utahadithiwa tu. Na wiki mzima tumekuwa tukizungumzia kipute hiki na leo hatimaye siku imewadia. Na jana juzi tumekuwa tukimzungumzia mpuliza kipenga kutoka Somalia. Omar Artan, na leo hii taarifa za kutia moyo Ruben ni kwamba muungano wa vyama vya soka barani Ulaya, mkipenda UEFA, imemteua rasmi kuwa mwamuzi wa mechi ya kombe ya UEFA Super Cup mwaka 2026. Labda tu historia fupi tu kuhusiana na UEFA Super Cup ni kwamba huwa inashirikisha mshindi wa klabu bingwa barani Ulaya ambao msimu huo alikuwa ni PSG ya Ufaransa dhidi ya mshindi wa kombe la bara Europa ama ukipenda UEFA Europa League ambaye safari hii alikuwa Aston Villa kutoka Uingereza, na mechi hiyo itachezwa Agosti 12 kule Salzburg nchini Austria. Hii ni bila shaka ni hatua nzuri ama ni njia nzuri sana ya kuweza kuonyesha ule ushirikiano na vile vile mshikamano katika soka.
0: Kwanza utakumbuka mwenyewe Artan mwenyewe jana baada ya kuwasili katika mji wa Mogadishu alisema ana matumaini ya kufanya zaidi. Hiyo ya Marekani kumzuia, najua wazi ya kwamba atashiriki katika michuano ya mwaka 2030, na hatua hii ya UEFA bila shaka inadhihirisha kama vile umetoka kusema ya kwamba wanamuamini. Ni mtu ambaye anaaminiwa.
1: Naam, mimi namtarajia kumuona hapa jijini Nairobi ama Dar es Salaam ama ukipenda Uganda katika Kampala, kombe la AFCON mwaka ujao. Lakini tusisahau kwamba yote haya yanafanyika, kila kitu hufanyika kwa kutokana na sababu fulani. Lakini usisahau kwamba leo kule kwao ameweza pia kutuzwa dola za Marekani 1,050 na mwanasiasa mmoja ambaye anawania urais katika taifa lake la Somalia. Bila shaka kutoka sasa hadi wakati ambapo taarifa zake zitatulia atakuwa anapokea tuzo nyingi tu ama kiinua mgongo tu katika ili kuweza kumweza kumtia moyo.
0: Ni taarifa ambayo nimepitia, nimesoma kwenye tovuti ya RFI michezo. Mwanasiasa huyo ambaye umemtaja anaitwa Liban Shukul. Nilipojaribu kutamka jina hili niliona kwamba nimekosea. Ni mwanasiasa mwenye umaarufu sana, na mwenyewe aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano pale Mogadishu kwamba zawadi hii ama tuzo ambayo amemtolea Omar Artan ya dola 1,050 za Marekani inadhihirisha namna ambavyo yeye mwenyewe kwanza alikuwa kwanza anamuamini na wala alishangazwa kuona hatua ya Marekani ya kumzuia kuelekea kule kushiriki michuano hii ya kombe la dunia ambayo inang'oa nanga leo.
1: Naam. Saa 4 za usiku saa za Afrika Mashariki, Mexico itakuwa mwenyeji wa Afrika Kusini. Itakuwa ni kama marudio ya mwaka 2010 wakati ambapo Afrika Kusini ilikuwa mwenyeji wa mashindano haya, na bila shaka ni mechi ambayo ilichezwa tarehe kama ya leo miaka hiyo ya nyuma, na wengi wamekuwa wakisuta ama wakitoa kejeli kwa timu ya Afrika Kusini dhidi ya Mexico, wengi wakisema kwamba wanaitakia Mexico ushindi, wengi wakitabiri kwamba Mexico itashinda. Afrika Kusini imekejeliwa sana katika mitandao ya kijamii, lakini tutasubiri tuone jinsi ambavyo watafanya katika mashindano haya. Jana tulikuwa tunazungumzia timu ambazo tunazishabikia hapa barani Afrika. Mimi nilisema kwamba nitakuwa nyuma DRC, bila shaka Senegal, na bila kusahau Misri ambayo pia japo hajakuwa akifanya vizuri lakini tunatakia kila laheri. Labda hapa barani
0: ujumla,
1: Afrika.
0: Naam, kwa ujumla ni timu 10 kutoka bara la Afrika ambao ni timu 10 ambazo zinawakilisha bara la Afrika. Na nadhani ulimsikia bwana Gaetan Mackenzie ambaye yeye ndiye waziri wa michezo wa nchi ya Afrika Kusini akieleza dhahiri shairi kwamba wao wamejiandaa kama Afrika Kusini vilivyo, lakini kama vile unavyozoea kusema dakika 90 za michezo ndizo zinaleta

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Hai, Sheri, nimeshakuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tredi fera.
2: Na kwa trofim,
0: kwa kutegu wa menye,
2: raro na yeshina vere fombo.

Machalheri wasikilizaji wapendwa wa RTV Chatu, nawakaribisha kufuata matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii jioni.

0: MTM waendelea na kutekeleza mauaji katika wilaya la Beni na mji wa Beni. Mauaji sasa imeshuhudiwa kutekelezwa kunako chembe chembe Munzamba hii kunako kata Boikene, napatikana katika mji wa Beni jimboni Kivu Kaskazini. Ilikuwa mapema ya leo hii Alhamisi 11 Mei 2026. Shirika la raia ndo limesema kuwa ni watu watatu ndo imeonekana walipoteza maisha na watu wengineo bila kuweza kufahamu idadi, haijulikani wapi walipo, na kuna pia nyumba ambazo ziliunguzwa.
1: Habari zetu.
0: Kituo ambacho kinawapokea watu ambao wamezaniwa kuwa na magonjwa ya Ebola, pia na wale ambao tayari baada ya kufanyiwa vipimo wameambukizwa na kirusi cha Ebola. Kunaonekana jaribio ambalo lilifanyika katika usiku wa jana Jumatano kuamkia leo hii Alhamisi kushambulia kituo cha matunzo ya Ebola kutoka mtaa wa afya wa Katwa ambao kinapatikana kwa hospitali kuu ya Katwa, ila wale ambao walipangilia njama zenyewe hawakufanikiwa. Kuna mtu mmoja ambaye ameonekana miongoni kuwa huenda miongoni mwa watu ambao walipangilia huo mpango, ameshikwa na vyombo vya usalama.
1: Habari zetu.
0: Kumefanyika mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi ambao wanaelekea sasa kuelekezwa kunako masomo ya kisekondari, zaidi sana kuweza kutafuta tawi ambalo wameweza wakachagua tena sospe, na umefanyika pia katika mji wa Butembo leo hii 11 Juni 2026. Moya Baikiteli Roger, meya wa mji wa Butembo, ndo walisimamia sherehe husika kunako masomo ya kisekondari HTT Kavaendi.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mezaidi mnafuata hapa karibuni, tuandamane pamoja.

Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa kututegea sikio. Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo, mimi ni Nelson Rafiki nawaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kama niweza kuelezea katika muhtasari wa habari, kuna ADF MTM ambayo imeshiriki kidole kilawama kutekeleza mauaji katika mji wa Beni kunako chembe chembe Munzambai kunako kata Boikene ni katika usiku wa Jumatano kwa mkia leo hii Alhamisi 11 Juni mwaka 2026. Habari tulizo nazo kutoka shirika la rahia la mji wa Beni kupitia mwanasheria Paluku Kavota Pepe ameeleza kuwa ni watu watatu mpaka sasa ndo waliwawa na watu wengineo bila kuweza kufahamu idadi, haijulikani walipo, huenda walitekwa nyara na adui na nyumba ziliunguzwa. Ameeleza kuwa inabidi usalama uendelee kugaramiwa katika mji wa Beni kwani adui ameendelea akizunguka na kutekeleza mauaji bila kuweza kuwekewa vikwazo. Kufatana na mauaji mapya katika mji wa Beni, ilionekana kwamba maandamano

ilifanyika kunako maeneo mbalimbali, vijana ambao waliweka vizuizi barabarani katika barabara mbalimbali za mji wa Beni wakionyesha kero lao la moyo. Polisi ilijaribu kuweza kuwazuia wakirusha risasi angani, ila maandamano iliendelea kwani raia walikuwa wameonyesha kero lao la moyo. Aidha, hata kama risasi liliweza likarushwa angani na maandamano ikafanyika, haikuweza kuzuia kazi mbalimbali kuweza kufanyika, mfano kazi ambazo zinaambatana na kuanzisha mtihani wa majaribio kwa wanafunzi ambao wanatafuta kuchagua tawi ya kwenye masomo ya kisingundari tena sospe iliyofanyika leo hii 11 Juni 2026 kwa wanafunzi ambao wanaonekana katika kidato cha nani katika masomo ya kisekondari kitawi la kunako somo ama kidato cha nani mawite mane katika la kifaransa kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikiji wapendwa, mkiendelea mukiandamana nasi, tunawashukuru sana, kwani mko wengi kuendelea kutegea sikio, na vile vile tukasalia kwenye mambo ya kuzungumzia kuhusu kuandaliwa kwa mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye somo la nane ama wiche mane ama troisième année katika lugha ya Kifaransa katika mipangilio ya zamani. Walijikita kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio itao tena SOSP, test national de sélection orientation scolaire et professionnelle. Ni kupitia mtihani wa kiserikali ndo kila mwanafunzi anapaswa akaelekezwa ama akachagua tawi fulani kwenye masomo ya kisekondari. Katika mji wa Butembo, sherehe husika zilisimamiwa na meya wa mji wa Butembo Moa Baikiteli Roger. Kuna kwa masomo ya kisekondari Chitif Kavaindi akizungukwa na viongozi mbalimbali husikao na masuala ya elimu. Kuna wanafunzi idadi yao wamekadiriwa kuwa ni 1056 1,506,307 ndo watajikita kwenye mtihani wa kiserikali kwa muda wa siku mbili mfululizo kwa kuweza kujikita kwa mtihani wa kiserikali tena sospe kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ya pili. Katembo Katomeko ndio inspekta mkuu kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ya pili kwenye taasisi ya elimu aliambia wanafunzi wasije wakiwa na hoga, kwani huu mtihani wa kiserikali ni kama mitihani mingine ambayo wamekuwa wakiendesha kwenye shule. Upande wake meya wa mji wa Butembo aliomba pia kwa utaratibu wa kuheshimu kanuni za kuepuka kupata magonjwa ya Ebola na kuheshimu pia kwa kutumika bila kuweza kuwa na hoga, ndo aliweza kuomba wote wanafunzi kwa siku ya kwanza leo hii. Meya wa mji wa Butembo ndo aliweza akaeleza mwenyewe. Wasikilizaji wapendwa, mkiendelea mkiandamana nasi, tunawaelezea kuhusu jaribio la kushambulia kituo cha kupokea na kuhifadhi watu ambao wamezaniwa kuwa na magonjwa ya Ebola ama tayari baada ya kufanyiwa vipimo wameambukizwa na kirusi cha Ebola kuna hospitali kuu ya Katwa kwenye mtaa wa afya wa Katwa mjini Butembo. Habari tulizo nazo zimesema kuwa kupitia washuhuda wamesema kuwa ilikuwa majira ya saa moja ya jioni, kuna watu wengi ambao mpaka sasa hawajafahamika walikuja na wakizunguka ploti

ya hospitali ya kuu ya Katwa wakivurumisha mawe kwa ajili ya kuweza kufaidika kwenye mpango wao ili waje wakashambulia kituo cha kuhifadhi na kupokea watu wanaokuwa na maambukizi ya Ebola ambao wamezaniwa kuwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola. Vyanzo vyetu ya habari imeendelea ikisema kuwa hawakuweza kufanikiwa katika mpango huo kwani polisi ilikuwa chonjo. Baada hapo sasa, kwa saa za usiku, kuna watu watatu ambao walikuja wakizunguka na wakitumia pikipiki na wakiwa na silaha mikononi mwao ya risasi, na walijaribu kwa kuweza mara tena kuja kushambulia bila kufanikiwa. Polisi ndo ilikuwa ikafanya uchunguzi, na ndo maana mmoja kati yao ambaye amezaniwa kuwa ndo aliingia kwenye ploti ya hospitali ya Katwa alishikwa na polisi, na alikuja kwa menajiri ya kuweza kujua kama namna gani wanaweza wakafanikiwa katika mpango wao, ila kwa bahati yake mbaya alishikwa na idara za kiusalama na za kijasusi. Wanaendelea kuhojiwa kama walikuwa na mpango gani. Baada ya kuweza kuhojiwa, alisema ya kwamba wenyewe walikuwa na mpango wa kuja kushambulia sete ya Katwa, na kuna mtu mmoja ambaye alipata majeraha ama kufariki dunia katika hiyo operesheni ambayo iliendeshwa na polisi katika mtaa wa afya wa Katwa. Tutafahamisha kuwa kituo cha kupokea watu ambao wanapaswa kupata matibabu kupambana na Ebola sete Katwa kiliruhusiwa kuendesha kazi zake ilitukua tarehe 8 Juni mwaka 2026 na viongozi katika mji wa Butembo kwa ajili ya kuendelea kupambana na kusambaa kwa kirusi cha Ebola. Shirika la raia la Shefiria la Watalinga Banyangala ndo pamoja na kitongoji Kikingi kinaendelea kusema kuwa wanaendelea kumunga mkono mkuu kiongozi wa Onapake Panobili. Walisema katika tangazo lao ambalo liweka wazarani ilikuwa jana Jumatano 10 Juni mwaka 2026 paka Mango, kwani kiongozi wa kitongoji Kikingi wa kiongozi wa Onapaki ameendelea kukabiliana na tuhuma za kuwa kwamba ni yeye ndo amekuwa akihusika na mambo ya kuweza kuwalazimisha watu kuheshimu utaratibu kuhusu uzaji pamoja na kufanya mazao ya kakao, na pia kuweza kuwanyanyasa wote ambao wanahusika na ulimaji na kulima kakao pamoja na kazi zinginezo. Ndo maana waliweza kumtisha bwana Kankisiki Bwatanga Fredi. Ndo mambo ambayo imewekwa zidi yake. Mabele Musaidi, naibu kiongozi wa shirika la rahia pa Watalinga, ndo amesema ya kwamba kwa upande wao waendelea kumunga mkono kiongozi wa Onapake. Yote ambayo imekuwa ikisemeka ni uongo mtupu, wenyewe wataendelea wakimsapoti. Minister Ezai 61 waendelea na kampeni lao la maombi katika mji wa Butembo. Mfano leo hii Alhamisi 11 Juni mwaka 2026 kampeni lenyewe lilifanyika na ilikuwa na mada makubwa, kuna kuwa nyoka ambayo inapaswa ikatokomezwa, na kila Mkristo ndo anapaswa akakubali ya kuwa nyoka anakuwa na mipango mbalimbali ya kuweza kuwajaribia wanadamu. Pastor Jonas Mbayahi ndo amesema kuwa
ni mara ya tatu kwa kuweza kuzungumzia kuhusu mada mbalimbali ya kuwajenga wa Kristu wa Isaiah 61 kama imepangwa huduma yake katika mji wa Butembo. Na Wakristo wamesema kuwa wameamini ya kuwa inabidi waendelee wakiomba Mwenyezi Mungu. Jumapili ijayo masiku ya Mungu, kama wengine wamedukua na uzoefu wa kusema, kutaonekana pia maombi katika mji wa Butembo kwa ajili ya kuweza kusali Mwenyezi Mungu aendelee kuwa supporti waumini wote wa Isaiah 61 na wakazi wote katika mji wa Butembo. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kutegea sikio. Kesho tutaungana mara tena, itakuwa Ijumaa, itakuwa saa 12 dakika 13 kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Programu za RTVS inaendelea. Joni njema, kwaherini.

0: Barabara kabisa, wasaji wapendwa, tunawasalimu popote mlipo. Jambo vipi? Tunadhani kuwa mmekuwa na afya njema na ni muda mara tena wa kuletea kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Tunadhani kuwa tayari mmejipanga sawa sawa kwa kutegea sikio. Ni Fondation Gentil Kaliki ambayo munapenda. Kwa siku ya leo tumewandalia mada mazuri sana kuhusu kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Mpeperishaji wa kipindi ni mimi Kampale Rafiki Nelson. Na kwa siku ya leo tutawazungumzia kuhusu ya muhimu yaliyozungumziwa kwenye mkutano uliofanyika siku ya Mungu ama Dimanche tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, na ni wanamemba wa Sefojek Club de la Fondation Gentil Kaliki wa komini Kimemi ndo walihusika na huu mkutano. Wapendwa wasikilizaji, huu mkutano ulisimamiwa na mkuu kiongozi wa Fondation Gentil Kaliki Fojek, pia anaisimamia Sefojek kwa Club de la Fondation Gentil Kaliki kwa majina la mwanasheria ma Maître Gentil Kaliki mwenyewe ambaye tutasikiliza, na baada hapo tutafuata maoni ya wanamemba wa Fojek na pia Sefojek ya komine Kimemi. Karibuni.
1: Batu mingi wamependa waingie mu Fondation Gentil Kaliki, ama wamependa waingie mu klebe ya Fondation Gentil Kaliki, lakini distance inabazuiza. Donke wengine wanaenda kwa samwe ya kule ma Musingiri. Sasa tunatia ima obligation ya kila membre kuparticipe kurenio na kukua nalipia murenio, wengine wanashindwa kuingia tena mu Moklebe. Zingine makomine tulianjia kwazo, tulianjia kuwa Musimbani na waza Ndando Nduko, tukaanja pale kuwa sibdivize, donge kuwa gawanya selo maselule. Huku tutamalizia kunye manake juu wengine hapo deja wanayua kwenye patakuwa na ikala, na renio ya leo tu na nye ni kujua namuna gani tunawapanga. Na tuliwaza nye hamuta ikala seloma selile, muta ikala seloma kartie. Memu kesema kwa mfano kuneza kuwa selile yenyayo isha kuwa na batu wa mingi, ile wakati yao inapasha ikala seloma selile. Me tuliwaza tuende kwanza progressivement, tuende seloma kartie. Na ile ita permetre batu kukua na ikala mweneo ya karibu na kwavo. Donc hamuta kuwa na kuya tena kukubiro central. Metu keona ile regrupe mama, ile kundi yenye tunatia, inakuwa saa inalala, haiendelee. Ile kundi ya yopeke tena njo tunakamati inarudia tena huku kubiro. Vile njo tulipangilia, na ili tasaidia kila mtu kukua na participe kukumarenio. Tuliangalia vazehe, vale vazehe wa matruazie maje wa nani, kukenda kuwa vazehe venye abo viko na force ya kufika kurenio na kupartaje na sie mawazo fulani fulani. Me, wengine wataogopa gudro, wengine wataona ile distance. Tunendona, tulikuwa natusha sana, pale nomba kubaramplase. Me tunona, saa tunavarudisha kule, mtu mwata kuwa na shindwa kufika kuile renio, manake ye peke, na anaonesha gisi inaomba akuwe ramplase. Me tutabakumbusha gisi, hatuko naandika, mtu mwenye deja iko muhali yenye, siyo mwenyiko evalide kwa. Mwenyiko evalide siyo kama mswahili tutasema namuna gani? Mwenyiko uzaifu sana, hatuko naweza andika tena pale. Na kama kuko mwenye alikiaka andikisha muzazi yake mwenyiko uzaifu sana, tuko nasema kie muramblase. Jusa tunafika kukai assistance, samo ya natuacha, tukisha angalia liste, haya tukaka na kurenu ya tamoya. Ubie samo ya unakuwaka na mkompletere, unasinye muplase yake, vile tuko na vigundua pale. Kisha tunakwambia huyu hata kuwa asiste, tukekazana akose tutamuzia tu serkei. Hei tukwambia ile turuasa sengandi hapana, kisha kunakuwa mwenye anakuwa samua na kiona mubaya. Yo tulisema tuseme bale wenye ni vazaifu atuka charge yiko yulu sana. Kupa mingi balikuwa na kia andikisha, pali andike, ajiandike, anandika deja ule mweko muketanda. Mwenyiko muketanda, mwenyiko muopitale, mwenye... Donge maake mwenye tu anajua semu yu hata maliza na 2026. Njo tukio napana ile wakati sharishisha kuwa ya mingi sana. Ile kama moya ya kilio inaweka kamara, inabeba kamara moya. Kotizasyo zako za muma plus de 20 ans. Ile 500 ukeikalikile 60,000 francs kumwaka. Dongu nakalikile 500 dolari. ni cotisation za ma 20 ans na ingine inakuwa chaje kuonesha kisi ni ya mingi na ingine inakuwa kwa mfano ya balunga mulunga anendishia ko $10 mukelke juru après mariage mumoya kwabo sana sana unenda kona anagonjo deja menda bana $10 mwile mwaka atazala anenda bana $40 na kama ni bwana naye akigonjwa naye ju tu maisha inenda kasucha sucha mtu unenda ona amefika mu ma $60 kumulunga. Sha unenda ona iko masharishi zenye zinakuwa, zinakuwa yulu na ile makaza manesansi. Yo tukasema pana, mpaka pale tuko naenda tuko na ganga navyo, me pale wazaifu. Donge mtu ye peke atakuwa anaonesha udhaifu yake kufatana na kutokufika kurenio. Mwenyiko na nani na force kama atakuwa naenda na mtu anaweza fika kurenio ule na haiko mzaifu sana. Manake ule na ngali na uwezo ya kufika. Iko saa mwaiko na bebeshewa franga. Unabebesha mtu franga akuye kuandikisha. Wale ba nouveau. Nendo na mtu anabebesha mtu franga. Kwa anaandikisha mu fondation jantika liki. Mara moya nimekubebesha na saa mile za mu sefojek. Ule tuko na murudishi. Ilifo mtu anakuya yeye binafsi. Tumuone mwana kia jiandika ni nani. Donge mtu akibambia alirudishiwa. Juku kwa wengine ba ye nilifataka. Siweka mulifataka video wangu. Wengine wanasema Kalichi asha kuwa na orgeye, asha kuwa na watu mingi, juu iko nanja rudisha wengine. Nasema pana ni utaratibu kuepuka vyenye vineza kuya mbele. Saa unakia andikisha mtu huku, hatuye kama ulimuambia na muna gani. Sama usha mudanganya kule, kisha saa takuwa kanaka fulani, anasema ndipo mwali niambiaka ni huyu. Wengine wanaweza kuwa samwe habaya fikaka kurenia ya leo ya sawa hii. Tutabaiforme kulikuwa mariage yenye ilipita hapa mwi semene passe. Tulishindwa gisi tunenda mwile mariage. Mwenye anaweza kuwa samoya alikwazika kukomportema yetu anaturumia. Metulishindwa juu ya nini? Mambre anakuya na karne. Aseme atalunga. Deja anaandika ke iko marie a. Aseme ashaka lungi iko marie. Anatia pale na jina ya bibi mwenye analunga naye. Karne inakuya eva hatupate evitation juu. Sana sana tunakuwaka sirke utalunga. Evitation kisha fika. Juu neza tuambi utalunga. Tunapeleka envelope kumbe na hautalunga. Jo evitation sina fikaka tunona programe kweli kweli njo tunasea sea kuya atalunga. Sasa tulienda sikia evitation na alipitaka petetra na ituma kwengine na yone ingali mwenjea. Bome ata ingefikaka saa inafika sasa muvei. Sasa nafika ku biro centrale, tunenda angalia karne yake si anaandika aseme Marie Amasika. Na kamata mfano, me sasa invitation inakuya inenda onesha ke atalunga na kavira ya Rebecca. Orule Masika kaliche jour ashaka zala. Tushakaenda muassiste comme bibi yake na ule. Kishibwa nani invitation inakuya inarasenyeke atalunga jina inakuwa yengine. Donge tunenda na ma irregularite mingi mingi. Tena wakati anaitiwa ava donge mwile veye je crois. Veye ya mariage. Kitu wapenda tumusikilize ni. Sabo niko okipe niko nani. Aparamali kia kafika sasa nyuma siye pengia natusha enda. Eme ile ma irregularite. Ashaka andika ke iko marie. Na ule mwenye anasema ashaka lunga naye. Ashaka fa nini? Ashaka zala, ashakuwa asiste. Uu mwe sasa nalunga naye ni yengine jina. Kwa sasa tulitaka chunguza sana wanasema seme analunga mariage religie. Alikuwa nashalunga, analunga sasa religie. Njo tukasema tuseme, siye tutapasha pa komunike. Mariage yenye siye tunajua, ye tunapasha asiste ni mariage civil. Iko sasa mwingine naye mwali fika, aseme anafete, ase analunga kama ni anniversaire. Kama jubile, ilikuwa mariage ya kweli, juu alituletea invitation. Mzee alilunga kabisa.

tulisema tuseme vajiandikishe. Fondasyo Chantika Liki itajiokipe na kuaregistre zile mamariaje na kuzilungisha, kama nesale, kama ni nini vile tutabefahamu Fondasyo Chantika Liki. Jule tulisema tuseme wakati unaandika huku, mukarne yako tujue kama uko marie upa. Kama munaikala mushalunga tu nani religie. Kisha munaikala limuwa mshalunga religie. Musikilizane weye na bwanako, ubie weye na bibi yako. Kama pale utandika celibater, ubie kama utandika marie. Ukaandika useme marie, jua saa utasemaka unakia lunga, siele wakati tunayua ke hatuwezi kuasiste kumariage. Ukaandika celibater na munaikala fasi moya, jua ke saa utalunga, tunapasha kuasiste kumariage. Me, kama wakuwee anagonjwa, we bibi njori chandikaka huku, bwana anagonjwa, ile wakati haezi pata assistance. Jule hatumujue, ile tukwe na jue donge tu makarne zetu, tujikaze, tuweze komplete, vyote ile mapaje zenye ziku wako. Na mutakuwa na mumetusaidia sana. Bo, na ingine ka, manake mutakuwa na jua, hatuendake asiste mutu sa meleta mara mwa karne leo, na nasima mara mwa tuende muasiste leo. Tushaka bambia vyo mente fua. Mesa mtu anakia depoze karne, alindagombolewa kesho, atuka ile munakuwa na mmetutia mudifikilte. Sa kundi ni akabambi sa wai, batu yote hapakuwake na roho moya. Kuko pengine viva nakuyaka, abu panangalia mbu hapa, ifo tuende frape. Kuko mweko mfondasyo Chantika Liki na heko kukaliki ye. Viko anakuwa mfondasyo Chantika Liki, mesa anatoka kapa, anaendeleza kukalichi hivi. Donge anamueleza, mwingine hezi ingia. Mufondasyo juu ashendeleza vile kule. Alo, unendona mtu anakuya, analeta karne. Sa moya wiko preske mujina moya na nani na mutoto yake. Kisha anakuya naandikisha mutoto yake. Sasa, sa unagonjwa, unatuma karne. Kale karne unasema we njo una. Use muto, mwenye kale karne njo anagonjwa. Juu na muko preske na jina moya. Donc unasumbua sana, unasumbua. Mesa tunenda verifie, meme nani mero. Donc unenda tinga vatu, unaandika mtoto wako mwenye hakuwake kwanza tena huku. Me nimero ya telefone, unatia nimero yako. Sasa unatuma karne, uti karne ni kaumu ana gonjo. Na nimero yake njo ile daere igwa. Kisha sasa tutachunguza, sasa tunaita sie, tunenda kutake wa nimero. Na wa nani ni mwingine. Na mwenye unasema anagonjwa, haiko hata na huku. Metu neza kuita, unasema unagonjwa, tunaita, tunaverifie. Samu utatuambia vyengine, tukwe na jisaidia sana. Hatuwezi kuwa nataa jina mtu tutini mtu fulani. Memu jweke ile ni makaze nye, tuko napata. Alo mtu aneza kuazika, alinitumaka karne. Rezema tusha nja kamata system. Meleo tusha kuwa na kamata, kila observasyo yenye, inakuwa kukarne yako, tunaandika mukarne yako. Kama banenda kuona, ujue ke biro inajua, saba taandika mukarne yako, batasema fulani na fulani jo balienda kuasiste uli. Kama kunakuwa malalamiko, tunakuita na pale benye balienda kuasiste. Tutapima gawanyana, donge kujirepartire mumakartie. Kartie nani komine Kimemi, inakuwa na makartie ngapi? Hamujua. Sebe tunenda kasiste batu kule kumaparke. Unenda kona saba nasambisha mutu. Ambu kwenyu ni wapi? Juba nanja identifiye mutu majina, village d'origine, groupement, cheferi. Wamingi habajue vile. Habajue. Tena saba nafika na kuadres. Ase mie niko mu kartie di Sandre. Unenda na wamingi habajue meme na kartie kwenye naikali. Baba mingi habajue na manimeroza maparsele zabo. Saba liuzaka. Wanaandika tu nani chetase na wanishia pale habata jua na nimerua parcele. Unaweza kia sinye na kufante ya parcele yako tena kulu na kuwa mutemwe kumbe na ni parcele yako inye umeujishi. Tukwe na jikaza kukua na ile maelema mzuri. Kuna ile maelema zitatusaidia. Bageni saba natokaka kule bebi kunafuka mipaka. Saya naingia mukongo tu, mara mwa najuaka mpaka mshambre ya shambre ya kushea mutu. Ya najua mara mwa aveni para aveni, donge anajua na maropwe, anajua vyote. Mesie venye tuko bauku, tunakuwa na kiburi ya kusema tuleva ayo, wane mwendesha tutoka kwe. Pata kuyaka, wana tukimbiza, sea we haujue, we mwenye haujue na hapa. Na chenande situisha tokacho, nerweboba kahi kiba toke chenande kuturenga. Bas, sisi wote tunakosa kama tuko na mkartie ngapi? Komine Kimemi nakuwa na kartie munane. Ukekosa kitu.

0: Tu unaingia kama telefoni ile ma telefoni zetu haiko za TikTok tu. Kila kesi yenyewe unaweza ataka jipoze mu telefoni mko ka nani mwevi wanakaita mo Google. Unaingia mule mopaf unauliza tu nombre de quartier à ville de Butembo. Mara mwina kupatia man quartier zote. Tena kupatia ma quartier na kupatia na ma commune na kupa vyote. Kama unataka andika sineno mubaya, unaingia tu mulu, unachiandika mwao peki itakukorije. Nerosie tu ni TikTok, Facebook, basi.
1: Appel.
0: Alors, tutaanza na ba mu quartier, quartier Butretse. Biko wapi? Donge tunasema hivi, avant mujimanifeste. Mie niko na sisteme yenye ninajua ke renio inafanyoka tana mtu mmoja. Donge sasa tunabatia kule mtu asiende sema seme hakukukua renio juu watu hawakufika. Nilifika mie peke njoo hakukukua renio. Siko mtu. Sasa unafika kama ni wewe peke, ikala, chunguza, inaomba tuongee kunini juu tutakuwa na papatia normalement mu vendredi. Kumbe munakuya tunabakomunike yenye mutaongea yako kule. Munaweza tia madivere munazitia me sia tumebambia yenye omwe murapele yenye tuko naona huko kumubiro. Alo, unaweza kuwa wewe peke unafika unakamata nawe stilo unaandika ke ulifika saa fulani unajifunza hii mapoe zenye walisema tutaongelea. Unachunguza kwazo wewe peke. Ukishachunguza kwazo wewe peke unapana mapendekezo ile raporo unaeleta huko. Kama ni nyie wawili ale. Donge tusisikia seme renio haikukua juu tulifika sie wawili, ubie nilifika mie peke. Hapana. Tukiona vya vile make tunafani ni ile grupe tunairudisha tena huku kubiro tunanja fatana naye. Kabeba amefika hapa mara ya kwanza, kukua tunatoka hapa omwe na hapa jiexprime na kupose kelke kestio zetu neza ramase mbio mbio na tutakuwa na tumewakosea samoe. Bo, normalma tulikuwa nasema tuseme venye bashaka fika, kumbe tunakamata tu mtu mmoja anatuambia kama yeye anajua sefojeke inatumika na muna gani. Anatuambia tunaona kama kweli kweli naye anaweza kuwa nafika kama naye na hajue. Mtu mmoja tu mu volontaire unaweza kuja hapa kosta. Naambia watu tu kama sefojeke kama inatumika na muna gani. Oh ande ubie sefojeke wewe nje utajua kama unasema kunini. Yeye anasema atasema kuyote mbili. Mwenye iko na question tu atapose question. Na vale wa nuvo, weba mifika mara kwanza nao yaba watakuwa na wamesikia mara moja.
2: Mimi mina ito kwa zina ya Kahindo Kasonja Jacqueline. Mina ikala kukaritie Mutsundo. Selile Salima. Basi mie gizi mina yowa kundi yetu ya Sefojeke. Sefojeke ni kundi ya mitogari. Kundi ya mitogari, Fojeke.
1: Okay,
2: Fojeke ni kundi ya mitogari. Donge wakati unaingia, wakati tulianza tulikuwa nalipa sipwe senge. Kisha walisema mtu kama vile sipwe senge waliongeza $2 ni ya karte ya mambre. Donge mtu unalipa wipwe senge kusiva zamani. Wamupia unalipa $12 mwenye unaanja. Iko $12. Ile $12 donge wanakupatia maramua na karte ya karte de mambre. Kisha wakati tunakuwa na kifo kule Fojeke, wakati unakuwa na kifo wanakusaidia na mutogari ya korbiare. Mutogari ya korbiare inapeleka mtu ku inampeleka kumorge, nenda mutosha kumorge paka kumufikisha kumwisho kuenda zika mutu. Na kuzika mutu kumutogari ya korbiare ile ya Fojeke, kuzika mutu kama ni maziko ya muville de Butembo iko gratuiti kumutogari. Sasa kama utaenda mbali ya maziko ya muville pale njo utapima kulipa esasi na kuwa negosiasyo selo kwenye utapeleka moto. Na enye wanaongeza kumutogari ya korbiare, wanaongeza foto ya kutia kunyumba na foto ya kutia kumulango ya kubalabala. Kisha na foto yote ya mushingo inakuwa ya Fojeke hapo kaingia mukorbiare. Kisha kuna kuwa kundi yetu ya pili.
0: Huko mwaneza kumplete mama, avapite kukundi ya pili.
3: Kunga mgambo wa kwenda Zika.
4: Bali. Juu Korubiar ni mvemba seki wa mvili de Butembo. Bo, sasa ukekua mbali ya vili de Butembo, koko opomwa inoasemaka se okeadere, okeleta wa mambre karibu sengi. Bali anduka utakua nuchakua mtu. Juu anasema per kilometre ni e litre. Sasa ukekua mambre kama ushaleta sengi person. Unabaingiza nitakua per kilometre de mi litre. Hele ndio nilipenda niongeze tu kwa enu. Kwa majina ni Katembo Kioma Javien. Nikala mkartie biondi, selile mupika.
0: Mwenye mwingine mwangali na kia kuongeza.
5: Mina ongeza, saa ya matriko, inomba kutafuta omwe. 5000 francs ya lavage wakati gari inarudia ikipitia kwa lavage ile njoo kwanza yenye kabisa inaomba kupata hapa ni papiga mbale kama
0: maziko ya muvile ya Butembo ni 5000 francs ya lavage ama kukimbaseke kia public kimbaseke ya leta kimbaseke ya watu wote hata ikuwe nje ya vile ya Butembo. Unatoka hapo unaenda Kambemba tu ni 5000 francs. Mimi unaweza toka hapo unaenda hapa Chambo wa va barriere. Wewa mvile ya Butembo na utalipa nini? Na utalipa karibira. Kungali vengine hamia ongeza.
6: Na kufojeke chini mina fashu ongeza. Sawa mia hapa mina fika leo. Simu na kuwa kata jeto. Na kuwa ingia mfojeke. Nisikuwe na niko na mgonjo mwenyana le mekereli ya hospitali. Nikenda lipa leo fojeke. Muzazi yangu akakufa kesho. Patanipa mtugare. Longo kwa kuwa lipa leo Korubiar. Kuko muda. Pana kuobserve, dongo siku ulivyo jaribu so nani kambuni, dongo nakuwa katia mujaribu, muda na romani 14 jours, 10 semaines, dongo kapita mtu wako akakufa mbele ya juma mbili, na ulivyo kata jeto, bata sema huyo alikuwa tu frappe, donge, nikaandikisha leo le 7, leo le 6, bata konde 10 semaines, 14 jours, mtu akakufa kisha 3 semaines, pale ni... Niko na garanti ya gari. Njoo ya nyeni longeza. Jina angu Kambale Kisambu. Niko mu komine Kimemi, Kartie Butundu, Selile Busenzera.
2: Kinyenda ongeza. Kwenye mtogari yetu ya Korubiare. Ni ya muparsele yote. Wakila mtu wa muparsele. Hakuna kuchagua tu muparsele. Iko ya kila mtu mwenyiko muparsele.
0: Juu munasikia papa Kisambu alisema aseme mtu wako. Akekufa apre 14 jours. Watakupa gari. Jumana, mama anaongeza nasema nini? Jeto ni ya muparsele. Muzazi yako asiende kwa joya alipana example ya muzazi. Muzazi anaweza kuwa na iko Marera, weye huko Katia, nerudia amebalisemaka mtu wake akekufa. Nerudia roho itenda tumika kule. Ni ya parcele, hata lokateri iko muparsele usimuime ile jeto kama wewe ulishaikata. Mimi tuko nenda assister ku vitu vyenye viko atushangaza. Unaenda ona mtu ni lokatere muparsele yako, amekuwa na kilio, neroweba ere wenjo ulilipaka, nero unambia lokatere utia, indi tukere nere haironga ya kuendero mutoka. Nero siya tunajua ke tulipana gari bure, kumbe, bayere ye na asha kula tena, na luaye tena ya kugari na yoe. Nanchoma natuko na esiste, saa unakuwa na kilio, sana sana kama uko... kama mparsele muko batu wa mingi kisho nasemu tia hapa menetuma mie nikie ba represente tuko nakuwa na kuambia useme ita mumoya umu wa kule mwenye alikufa jutu shaya sistena mwengine hapa balikuwa na viko na jeto akenda bambia riba mesema mtalipa kama $50 kama nini na ni batu weba ngelipaka 12 litre ya karibira tena ule mtu nani wa mwile famiye joma natusha kuwa sema mwenyiko karibu mudonge mwenyiko prosh na ule wakirio. Njo mwenye anakuya deklare ile kaya nini ya dese. Na wengine wanafikaka na kuambia seme, ngoko ya mavi ya kwa mfano $30, utavambia useme $60. Kisha hii ya yulu utanepatia. Anduka freshman, misa mtu anakuya vile ati, utavapalia 30, utavambia 60. Na misa batakuya ndavambia nite 60. Wakisha lipi ile 60 mopaf, nina sema muandiki ile 60 kule. Kisha saa unarudia, utitukupe ile 30 ya yulu, na kuambia uvaite komsani, vambie kewe nju utisemu uti 60. Ubie uziache, ubie uvaite, purge nizirudishe. Juwe nju ulijua famie yenyu, jisi inapasha pana 60. Bas. Mufondation chantikali hamuna buko missionaire ambunero utapata hivi na hamuna buko missionaire. Jo kuongeza ukia mama kwenda mbio mbio ile meme jeton kama muparcele munakuwa mariage unakia andikisha mbele unakuja huku unatuambia mariage itakuwa siku fulani tutenda hivi na hivi na wanakuambia karibira yenye utapana. Na ni gari ya kubeba nini murunga haiko ya kubeba wazazi ubia ya kubeba ba ministre. Mwile meme jeton munakuwa gari ya nini ya maternité. Mama kama natoka ku maternité hauta jisumbua tena muvile kusema bo wache kazi mpaka uende mudeplase deja unaletaka tu 5 litre ya karibira ile wakati tunenda tosha mama ku maternité. Na kama munakuwa mugonjwa unaitaka ya mugonjwa ni 5 litre nayo pemborte distance uko unatoka Marende unenda kule kwa Listone ni 5 litre ya karibira uko unatoka hapa kwenye tuko unakuja hapa ku Fepsi ni 5 litre ya karibira. Wakaribu anasaidia wanini wa mbali vile njoo iko neselwa muuma. Alo ile jeto yote ikuwa mobile vyote. Alo votu kupatie formasyo ya mupia. Donge sana sana kufondasyo kunafika kabatu. Unasikia semea basi kumbe ulitupatia gari tunenda sirutupa tu wa makanisa. Waimbaji, weba nenda muevangelizasyo. Tulijifunza tushakamata gari moya minibis. Haiko tena musistemi ya korubiar. Inakuwa ya evangelizasyon. Donge ile ni ya kusaidia benye wanaenda muevangelizasyon. Tuliko sina gumu ya kukua na shindikiza samo ya wamambre yetu wakati wanakuya karibu mtu wanakuwa na kilio kameme nikadistase ka karibu kenye tuneza weza mushindikiza. Transport ilikuwa nakuwa gumu. Ile gari ya evangelizasyon itakuwa nasaidia usi na kushindikiza kwa wamambre saba naenda kuanterema. Hayo hayandikweko korubiare, hayandikweko na ambulance. Donge ni yengine produi ya mupia yenye iku. Na gari yetu sasa ya ambulance medikalize, siwe kama kila mtu wapa ashaka lipa ile mchango yake. Njobi yenye tuko napita kwa huku sana sana. Alor, gari ya ambulance medikalize, tuko naona kama itapita Oman. Juu njia ya kwenye magari wanazia zipitiza sana sana, mpaka leo haba fungulaka. Tulilasaka ile kusema mupane mchango ya $2 megari natushake inunua. Donge tusha maliza vyote kuna bakia tu ya madeklarasyon. Sasa vita ikaingia na viko nataka ipakiza. Kuna kuwa njia yenye viko asema tuneza pitia moju tulikuwa na nguya tunasea kose batafungula. Kose batafungula. Me probleme ni pesa. Donge deja kuna kuwa difference ya $11,000 kwenye itapita. Donge kwenye ingepita tulikuwa tulisha maliza vyote. Me kupatana na kwenye itapita omane chupa nasema ilikuwa yende. Mukontener. Metusha sema wakepata ile ambalaj, tunajikaza tu vaipakize, umwe tu ifike. Halo tuko wango ya ambalaj, saa itafikaka itakuwa kafete ya kabambi, mufondasyo jantikariki. Mukwe na muko najua mawakati zetu za emisyon, na muko nazifata, inakuwa kausi ya maana. RTVH, frekansi yake ni sae trua, pale unafata RTVH. Siku ya ine, inakuwaka 18:50 mpaka 19:20 kila siku ya ine. Na siku ya tano inakuwa kuruke nonansenge pwe week pale inakuwa ku 20:50 mpaka 22:30 donge kuikala simuna kila mtu iko na obligation ya ku lipa tabure. Mwenye ni kuple wanalipa tabure mbi. Na zile matabure njoze mutakuwa naikalako. Zote ziko uku. Kama unona ke kwenye munaikalaka, hautapata makiti. Unakomunike kubiro inakuwesabiria matabure zenye utaenda nazo. Kama batakutiria zo kumoto, ile deplasema yazo kuzibeba haiko kusharje yako. Biro centrale inajokipe kumbe zifike.
3: Ni hapo ndo tunafikia mwisho wa kipindi kenyu Fojek. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi tena wengi kutegea sikio. Ila ukiwa na maoni usisite kutuma ujumbe mfupi ama SMS, anaweza kupiga simu kwenye 09 97 18 49 23. Tunarudia 09 97 18 49 23. Hapo sasa utapata majibu kuhusu maoni. Kama bado haujajiunga na Fondation Jantikaliki, kwani kwenye Fondation Jantikaliki kuna mafanikio mengi wakati unapokuwa na hitaji mbalimbali, ukiwa na harusi, kifo, unapozaa ama umekuwa mgonjwa, ikuwa tayari umejiunga na Fondation na kwenye Club de la Fondation Jantikaliki, utafanikiwa kwani umoja ni nguvu. Utaungana mara tena siku ijayo. Shukrani, kwaherini. Thank you.

0: amani sio neno tu, lakini ni tabia.
1: Kwa sababu mchango wa kila mtu ni muhimu, ili amani irudi jimboni kwetu.
0: Karibu kufuata sauti ya amani.
2: Kwa dakika 15, tunapanda milima na tunafika katika miji za Kivu ya Kaskazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani.
1: Sauti ya amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisse.
3: Kwa pamoja, tuimarishe sauti ya amani ya kudumu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini.
4: Ninataka amani, nataka umoja, ninataka furaha, nataka mshikamano.
5: Wapendwa wasikilizaji, ni furaha tena kwetu kukutana nanyi kwa siku ya leo. Hii ni muda yenu nzuri ya kufata idhaa yetu ya Kiswahili kuhusu amani katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Kama kawaida, wapendwa wasikilizaji, sauti ya amani inaanza kwanza na vichwa vya habari. Kuhusu hali mbaya ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakaazi wa Kivu Kaskazini wanawaomba viongozi wao na wawakilishi wao katika ngazi zote kuwa na umoja ili kutafuta suluhisho la matatizo yanayowakabili wananchi. Wanasema kuwa kutokubaliana kwa viongozi kutaendelea kuzidisha hali hiyo.
2: Sauti ya amani.
5: Mpira wa miguu si mchezo tu, lakini pia ni moja ya njia mzuri zinazosaidia kuimarisha umoja na maelewano kati ya makundi mbalimbali ya watu. Hali hiyo inaonekana pia katika mashindano ya mpira kati ya shule za juu.
2: Sauti ya amani.
5: Kwa wiki hii tunawaalikwa wawili. Wa kwanza ni mchungaji Joel, kiongozi wa kanisa la Salem Beni kwa kipindi cha Kifaransa, na wa pili ni mchungaji Kapende Basile wa Seka Event Mabakanga kwa kipindi cha Kiswahili. Mchungaji Kapende Basile atazungumzia nafasi ya kanisa katika kutafuta amani na kuimarisha maisha ya kuishi pamoja kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
0: Sauti ya amani.
1: Sauti ya amani.
2: Sauti ya amani.
5: Mwezi wa Mei kila mwaka umetengwa kwa ajili ya kuhamasisha wa mazungumzo na maendeleo. Siku hii huadhimishwa tarehe 21 Mei na inatoa nafasi ya kuelewa na kuheshimu mchango wa tamaduni mbalimbali upekee wao. Maelezo zaidi katika taarifa ya Andriko Kabiona iliyosomwa na Mervedi Calmer.
2: Mila mbalimbali ni kitu muhimu katika uhusiano bora na unaleta maendeleo na kufikia kuishi kwa pamoja. Ni hakikisho la wengi tuliohusiana nao.
6: Mila mbili naweza valorize dialogue entre makabila fulani au entre makominote makilitiri mbalimbali. Ni wakati watu wanaikaa pamoja na wanaheshimiana. Kwanza mtu anajua hii ni kilitiri ya huyu, anapashwa heshimia, na mtu akisema lugha yake bila barriere.
7: Kwa jina leo tutabaomba baheshimie kilitiri mbalimbali juu unapasha komea mgeneration leo aujue culture ya zamani ya peuple ingine fulani. Una neglige les cultures et pourtant que culture napasha kusaidia kwa kuishi mu société. Culture na tupermettre tuonge, culture na tupermettre tu divulguer message mu communauté zetu. Na njoma na tunapasha kama ta valeur na tunetumikisha jour tu communiquer ma message za kusaidia communauté, ma message za kuunga ya kuunga watu kuishi pamoja, ma message za kutafuta amani kwa umoja.
2: Bwana Kato Mudaki Florimond, kiongozi wa kituo kinachojihusisha na kutatua mizozo CRC tawi la Beni, anaongeza kwamba kuishi kati ya mila nyingi una mafaa zaidi.
8: Umbali mbali ya mila yanapelekea kufunguka ya akili. Wakati tunakutana na watu mila ingine, tunafahamu gisi wengine wanaishi pia. Tunafikiri tofauti na tunaona dunia na macho ingine. Ni kusema tunapanuka wakati tunakutanana na mila na umbali mbali ya mila.
2: Wingi wa mila ni haki muhimu ya kibinadamu. Kuitetea ni kuepuka mizozo na kuimarisha undugu kati ya jamii, waeleza watafiti.
5: Viongozi wa Kivu Kaskazini wanapashwa kuweka mbele faida ya wananchi badala ya kutumia muda mwingi katika mabishano yasiyo na manufaa ama faida kwa watu. Hayo ni maoni ya wachambuzi mbalimbali kuhusu hali ya kutokuelewana kati ya gavana wa Kivu Kaskazini na bunge wa kitaifa aliyechaguliwa Butembo, jambo ambalo limezungumziwa sana hivi karibuni. Magi Masika anatueleza zaidi.
1: Wakaaji wengi wa Kivu Kaskazini wanajionyesha zaidi kama wapatanishi na wanaepuka mabishano yoyote kati ya watu hawa wawili.
9: Kwa hiyo wakati wa vita haiku wakati ya kupiganishana, ni wakati ya kuungana mikono ili tuweze kurezudre madosie zetu kwetu. Probleme yetu principale ni vita iweze kuisha. Mesa banatiamu vita ma intérêt politique na ma conflit politique yatatusaidi.
10: Sione kabisa mafa ya ile vita nye député na gouverneur puis qu'on a mené les oui parce que si est beauté tout batoto à Kivu.
1: Samuel Dose Kanabo, kiongozi wa bunge la vijana mjini Beni, anakaribia upande huo. Hapa anatoa mpendekezo kwa viongozi hawa wawili kwa ajili ya amani ya kudumu katika jimbo la Kivu Kaskazini.
11: Kila mtu aweze kuacha tofauti yake. Huyu ni gavana ndiyo, huyu ni mwanabunge ndiyo, lakini ni nini faida ya mkaaji? Ni ile uweze kuchunguza kitu kia kwanza. Kitu kia pili, wafahamu kwamba ni wao waongozi nasi vile tunawatazama. Mtazamo wetu ni kwao. Wakaenenda vibaya, tunaona gizi wanaenda vibaya, haitusaidie.
1: Tukumbuke kuwa kiongozi wa Kivu Kaskazini, Meja Generali Somo Kakule, alitangaza kuwa ana uhusiano wa kindugu na bunge Mbindule Mitono, neno ambalo lilifungua njia ya masikilizano kati ya watu hawa wawili.
5: Huduma ya kadasta ama huduma ya mipaka ya viwanja ina nafasi muhimu katika kuzuia na kutatua kwa amani migogoro ya ardhi, lisha ya migogoro hiyo kujirudia mara kwa mara. Huko Beni wananchi wengi wanashuhudia umuhimu wa huduma hii hasa katika kutatua migogoro ya mipaka ya viwanja. Ni taarifa yake Madinzenza Ilongu.
12: Kazi ya kiufundi ya kadastro ni za muhimu katika kesi za udongo kulingana na ushuhuda ya wengi. Ni kama vile mama Dorika, mkaji wa Beni.
13: Faida ya kadastri niliona juu ya mzozo ya mipaka. Wakati nye nilikamata batu ya kadastri wanakuya kupima, madokima tukazionesha, bakapima, bakatiria mtu mipaka na muna maliandikaka kila dokima ya mtu na mipaka yake ndani. Bakatia borne, mzozo ikaisha na amani ikaingia mie na majirani. Tulikuwaka na mzozo na majirani, ile mihati ile nye balikuwaka natia zamani. Tanto mwenjako atakamate ile muhati anakata ye, anaitupa. Utajua tena mametre zako kufatana na ile mamihati ya zamani, ile mamuti nye bali kuwaka napanda mamipaka. Lakini sani liona kadastre inakuya kupima, inaangalia dokima yangu, nenatia borne, mizozo yote ikaisha.
12: Kwa upande wa Kipaluku Mirinda Moise, kiongozi wa kikundi Dynamique d'Intégration Chrétienne, ambalo ni sehemu ya mashirika ya raia, anakubali mchango wa ofisi hiyo katika kupunguza mizozo ndani ya jamii.
14: Tatua mizozo ya mipaka, turaitishaka watu mbili wenye wako na kukutana juu ya hiyo mipaka, watuoneshe clairement mpaka kama iko namna gani. Na saa tunakuta vitu vinakuwa sasa vitabloke, tunafaka recours ku service technique ya cadastre juu ile njoo inakuwa na archive za mingi kuhusu dossier ya mipaka ya Bulongo.
12: Katika hali zote, kuelewana, kusikilizana vizuri na kutatua ugomvi kwa amani ni mambo ya muhimu katika mizozo yanayohusu udongo au viwanja, amesema bwana Moise.
0: Sauti ya amani,
1: sauti ya amani,
2: sauti ya amani.
5: Michezo na hasa mpira wa miguu huonekana kama chombo cha kuleta amani na kuishi pamoja kwa amani katika mazingira ya shule za juu, yani university. Huko Beni kwa mfano, mashindano ya mpira kati ya shule za juu hukutanisha taasisi mbalimbali za elimu ambazo kupata nafasi ya kuungana kupitia mchezo huu. Maki Baraka anatueleza zaidi.
15: Mchezo wa kabumbu wa vio vikuu imeonekana kuwa nafasi ambapo wanafunzi wanaimarishi umoja kati yao, ni kama anashuhudia hapa Paluku Ezai anayekuwa kiongozi wa kundi la wanafunzi la vio vikuu pa Beni.
16: Ndio, championa ya vio inasaidia sana kuleta ukaribu kati ya wanafunzi juu kupitia michezo wanafunzi wanakutana na wanazoeana na kujifunza kuishi pamoja hata kwa amani. Michezo inasaidia wanafunzi kujenga umoja. Hiyo kwanza ni ndio, na heshima vile vile, na upendo kati ya wanafunzi wa vyuo tofauti.
15: Sasa nini linalofanyika ili kuhakikisha kwamba mchezo wa kabumbu unaunganisha wanaochuo? Tumsikilize Swabri Kenda Kenda, muhusika wa mchezo kati ya kundi la Rekebeni.
17: Michezo hii ya kabumbu kwa kweli inabakia ni jambo muhimu sana kwa kuweza kusaidia wakufunzi namna ya kuweza kuishi kwa pamoja, sababu kuweza kuwa kuna shida mbalimbali ambazo kwamba zinapitika chini kwa chini, lakini kupitia hii michezo ya mchuano inasaidia kuweza kutoa zile dukuduku, zile vinyongo ambavyo kwamba vinapatikana ndani ya nafsi, ndani ya fikra ya watu, ya baadhi ya wakufunzi. Watu wanakuwa wepesi kusameheana na kuweza kuchukuliana ili mambo iwe vizuri sana.
15: Tukumbushe kwamba mchezo ya kabumbu kati ya vyuo vikuu pabeni inaonekana kama kitu cha muhimu katika kuunganisha wanafunzi.
5: Kama tulivyotangazia katika vichwa vyetu vya habari kwa wiki hii, wapendwa wasikilizaji, tunawaalika wawili. Wa kwanza ni mchungaji Joel, kiongozi wa kanisa la Salem Beni kwa kipindi cha Kifaransa, na wa pili ni mchungaji Kapende Basile wa Seka Event Mabakanga kwa kipindi cha Kiswahili. Mchungaji Basile atazungumzia nafasi ya kanisa katika mchakato wa kutafuta amani na kuimarisha maisha ya kuishi pamoja kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
18: Jambo.
19: Jitambulishe.
18: Mimi ninaitwa mchungaji Kapenda Marevera Kapenda Basile Jean de Dieu wa kanisa la Seka Venti Mabakanga.
19: Tunataka kujua kama kanisa linafanya kazi gani katika kuleta amani na kuishi pamoja kati ya watu wa jamii.
18: Sisi kama vile kanisa tunafundisha neno la Mungu, sababu neno la Mungu iko natuambia ndani wa Korinto ya pili sura 5 shari la 19-12 ya kwamba sisi ni wapatanishi. Sisi ni kama vile Mungu ametia neno lake ndani yetu kusudi tupatanishe ulimwengu pamoja na yeye, na hitoshi tupatanishe makabila yote hapa na pale ambao wanahitajika kuishi kwa pamoja.
19: Ni mambo gani ambayo kanisa linafanya ili kuimarisha umoja na kuzuia migogoro katika jamii?
18: Mimi nasema kitu ya kwanza ni neno la Mungu, lakini vile vile tunakuwa na namna kuikala pamoja, kuzungumzia namna gani tunaweza kutatua maneno yetu moja kwa moja. Kama kuna kwa mtu ambaye anakuwa na shida pamoja na mwenzake, tunawaleta kwa pamoja na tunazungumuza neno wenyewe kwa pamoja. Juma ndiko natuambia mbele tundu kwa serikali, inomba kwanza sisi watoto wa Mungu tuzungumuze kwa pamoja, na tukisha maliza kutatua maneno yetu tunarudia tena kwa umoja.
19: Sasa una ujumbe gani kwa waamini na wananchi kuhusu amani, uvumilivu na kuishi pamoja na kwa upendo?
18: Watu wanapoishi kwa pamoja iko kama vile mama ambaye iko nasukua masahani. Anasukua sahani, kuna chungu, kuna opao, kuna sahani, na hii yote inagonganaka. Lakini vinavaki tu vyombo vya munyumba. Na sisi tuko ndani ya Yesu Kristo, shetani iko adui yetu, anazunguka kwa kutafuta mtu amumeze. Lakini tunafanya bidii yote tuweze kusameana, tuweze kuhurumiana, kama jambo ambayo inakuwa ya kuchukiza mtu mwingine, tunaletana kwa pamoja kusudi tuweze kumaliza shida yenyewe ndani ya umoja na ndani ya salama kabisa. Kuhusu uvumilivu ni kuchukuliana, kujua nguvu ya huyu na faiblesses zake. Wakati unapojua faiblesses ya mwingine, unaweza kubeba mzigo yake, sababu Biblia iko natuambia tu tuchukulie wenyewe wanakuwa wadhaifu ndani ya imani yetu. Hivi tunachukuliana ndani ya uvumilivu ile yetu tunakuwa ndani yake. Ndio. Asante, na mimi nakushukuru pia.
5: Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
0: Sauti ya Amani.
1: Sauti ya Amani.
2: Sauti ya Amani.
1: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
2: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.
20: RVH,
21: c'est ma radio préférée.
20: RVH,
21: c'est notre radio préférée.
20: RVH,
22: c'est votre radio préférée.
20: RVH,
23: notre radio préférée.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation. Ni kusema kila mtu anaposha husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provisoire na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assurée.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre maintenant tu évoluer mzuri ku sens ya ku servir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse. Bakaya ba cambriolage, bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingikuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya ku retrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasitia pana. Population njiyo iko na sibiri. Na bon Dieu ba pasha ko dénoncer ba bitu yote nyai marché de façon que tu fanye ba effort Dieu a ko éradiquer il est ba dérangement au tenir population akoka na sibiri ku cité.
0: Nirudie kwako coach Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wakoach au niveau provincial, wakoach ku niveau provincial tusha forme wakoach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea. Tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population. Tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel. Tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires, à quelques mètres, tout comme un kilomètre, comment on atteint même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment, ben y a ben à toi accompagner comme partenaire, ben à pas choisi penser, comme mobilité, naba matériel et à quoi y a qu'on fait y a ben alerte, et à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coach Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoach, mais aussi matière yenye wa autorité wa shapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie, na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc na waza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
2: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tuna konte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenire ile ba outil ya formation tulipata, ile ba connaissance tulipata. Puis maintenire yao à travers ba evaluation, à travers ba réunion. Tuna kuwaka na ba période ya itinerance, c'est-à-dire autorité communale, na ba service yake, na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier, kuongea na population. Kusikia magumu kanibiko nae. Kusikia ba menace kanibiko nae. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a une mouna kani ya kutu accompagner, il y a une mouna kani ya kutu dénoncer ka ba menace sécuritaire.
0: Salama, salama. kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: redio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya redio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia, hata sasa hivi tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tumeondoka studio. Mwanahabari, wakumbushe adresi yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, tunakuwa dokta, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension, mutu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika. Kwa sababu aldosteronia au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpero msikaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, helewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu kingine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2 bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unachemka au wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2, na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa nchi yetu nayo ni nchi maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Hasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake, na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestesia. Kwa kutobolewa anestesia sana, nayo ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanzo chingine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia unakwambia ule babu yake alikuwa na sukari. Baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, yende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 76 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko na kunywa sana, unakojoa sana. Alafu unakuta rare zinachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. Zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutogolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida, lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Umedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotogolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunjavunja zile jeshi za mwili na inasababisha kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashu vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansio wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikishawasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasho kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa, hii magonjwa ya tashio sana na kisukari. Inaambatana fasi moja wakati kwa mfano umekuwa mtu munene. Unakuta kilo zako zinazidi. Kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tashio. Juu, kiwango cha protein ndani ya mwili ziko zaidi. Na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Mourid Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana doctor. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anazani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
1: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa. Kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu. Wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio. Atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo, tena utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba, yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Alafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaugaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col de l'utérus, kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansere au vidonda sugu ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauzaidi kwenda hospitali kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisi. Wapo, watakuelezea, wanakupeleka huku, wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa, au maelekezo, au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
0: Basi, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunakuleteke kipindi kia afya, tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numéro 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi, endelea kututumia ujumbe wako, kunako 09-99-00-16-03. 09-99-00-16-03. Na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi, bwana dokta, unaweza, bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi. Namna gani kujikinga na ile? Dawa yake inapatikana pale kunako kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditional.
1: Aha, kwanza majibu ni ndio. Tupo na dawa ya kutunza sumu, lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua, ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe una shida kwenye factory ya kutoa moshi au ya mamotero, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana. Na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari, sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona, nikishaenda lala, nisipokunywa kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakataa, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili: kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaituza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula, na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini? Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu, lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya, baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu, au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu, ndani ya hali ya makulio.
0: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada viko na viko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi, na basi kata benye haba ya fika kwa bosi jue kosei gani unapasha kuwapatia.
1: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri: je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi? Na faida gani katikati ya kupanga uzazi, na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda huko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu we ni binti unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depogisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zengine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani.

0: na vipi mauvie tu ni 5000 francs seulement. Basi bwana docteur, kuna ingine swali. Mtu anapokula maragi au sombe kisha anakuwa na dule kuna kwa estoma au mgongo yake inaluma. Unaweza tuelewesha kuhusu ile shida.
1: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estomac. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, saa hii makulio yake isha kuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio jinsi utakuwa unakula na tukupatie makatazo ya vile ambavyo unastahili kukula na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambavyo viko very natural, ambavyo viko natural ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza juisi hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako natural, itakuwa inakusaidia bila problem yoyote.

mtu kukua opareni vizuri, kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili, kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama, mama anakuambia mimi ni opare tu, sitaki kusukuma mtoto, alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga, ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani wakakuambia mama.

0: hivi tunaona anestezi inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya na kuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 09990016003 09990016003.

0: Tunasi masante, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia asubuhi ya leo, mwenye aliruhusu asubuhi ya leo tukue bazima, tukue na uzima. Yote ni neema kutoka kwake Mungu. Tutaenda shukuru Mungu mbele kuanza kipindi yetu ya asubuhi ya leo. Asante, tunasema asante, tunashukuru Mungu ambao alitupatia hii nafasi, ambao anatupea nguvu. Tunambariki asubuhi ya leo juu ya kipindi yetu entre nos femmes. Tunasema Mungu apewe sifa. Tunarekomande kipindi ndani ya mikono ya Mungu. Mungu atuongoze katika yote. Tunaacha bauditrice wetu pia bauditeur wenye wanatufataka chini ya neema ya Mungu. Acha ne Mungu azungumuze kupitia ikipindi. Mungu atukosoe, Mungu atusaidie tukwe tena banabake basuri juu ya machama zetu. Merci, le reste du temps entre tes mains Seigneur. Tunaibariki katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Mama Sephora, mama Bijou, tunashukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya asubuhi ya leo. Hapa mbele ya mikro yenu ni mama Janine Fora, tuko pamoja na mama Sephora, Janine Sephora, na mama Bijou. Tunasema tena sante juu ya neema ambayo Mungu anatufanyia siku ya leo. Mercredi passé tulipendaka, tulikazanaka, tujitahidi kuoneka, atukoonekana kama leo hapa juu ya hewa ikukua kabie. Me leo Mungu anatupatia ile kibali, njo maana tunaonekana mali hapa. Tunasema Mungu apewe sifa.
1: Amen.
0: Merci beaucoup, parce que il est le Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tunasema merci. Ah oui, tuko hapa jili ya kipindi yetu ambayo inaitwa entre nos femmes. Ni kipindi ambayo inahusu sisi wa mama, tuoniane, tuongeye, tu si possible tubiriane, parce que tunakuwa ndani ya studio yetu, tunazoea kuwa na mama pasteur, ba jakazi wanapenda kusaidia wengine wa mama, na wapenda vile wanapenda vile wasikie wa mama wengine nabo kusaidia, paske hakuna mwenye ashaka enea chini ya jua. Sie bote tunatafuta chaque jour tuongeze quelque chose ndani ya maisha yetu juu ya kutembea vizuri. Ndio tunasema sante. Tunaleta namba yetu ya kipindi, kama kuna wazo, kuna pendekezo, utaandika 09 97 77 20 90. Usiite, andika njo message. Tunapenda uandike juu tuko na facilite ya kukusoma na kujibia. Kama ni kesho tutajibia, kama ni pendekezo tutaifata. Kama na uta tubiri, utatuonya, tutasikia. Ndio namba yetu ya kipindi, tunarudilia ni 09 97 77 20 90. Tunasema 09 97 77 20 90. Njo nimero yetu, namba yetu ya kipindi. Uko na ide unaandika pale? Oui. Tuko hapa ajili ya kusaidia na sisi wa mama. Tunaona tuko temwe koma nous les femmes tunajikoporte ndani ya majamaa, ndani ya societe. Deux fois unakutaka mwanamke kenye unafanya mbele ya batu, wepeke sa mwanamke unasikia haya kuna fasi yake. Unakuta mwanamke koma iko na jerefu yake, wepe kunasikia huruma kuna fasi yake. Tuli pale tuliona ili tusukuma ku comprendre que quelque part kuko manquement fulani. Peut-être mtu anaweza kuwa vile parce que akukua informé, peut-être akujua ndani ya ignorance, bale biko na neema ya kukua bien. Mais mwenye anaifanyaka na jua consciemment que iko ndani ya vérité, enye iko nafanya ni maisha yake, hakuna kumuongoza, anafanya kinyana waza. Ule vraiment kama iko mapepo kurudia kunjia ifo mbinguni ndio na intervenir. Mais mwenye anafaka kitu anajua ke iko muignorance, ajue kama iko nafanya mbaya. Mais ule samu namupachaka lumière, ile lumière namsaidiaka. Ndio maana tuko hapa, tunaamini ya kwamba kuko mama moya mwenye anapata quelque chose, kuko tu benye banasaidiwaka
1: biko juu tunapataka ma message, tunapata mapele, tunapataka ma message yabo. Tamsingi ni bwana njoo naita bibi yangu alikuwa hivi, bibi yangu atuka kupitia hii kipindi, bibi yangu ashakuwa bien. Ndiyo, tunashukuru Mungu juu ya ile, paske ile kazi ni ya Mungu. Sie tunasemaka tu mwenye na badilishaka moyo ni Mungu. Mwenye na convecre roho ya mtu ni Mungu. Kama kunaweza patikana mama mwenye anaweza kuwa na humilité, anakuwa vraiment sincère, anakuwa humble ya kukomprendre ki ah, saa mimi nilikuwa nafanya hiki ni mubaya, niache juu ya bien yangu. Kenye tunasemaka hapa, kama mtu anaipratike, ce n'est pas haiko juu yetu. Utukufu ni juu ya Mungu na beneficiaire wa kwanza ni wewe mama, paske heshima itakuwa yako na wanjo utapokea malipo. Malipo ni d'une manière ou d'une autre. Malipo ingine tunaweza yona, ingine hatuwezi yona, me Mungu iko na tulipa kufasi. Mungu iko na maniera yake mingi ya kutulipa, na batu vile batu pia bana tulipaka. Juu kama ulikuwa mwanamke ulikuwa unajikoporte mbaya, après on a changé. Si bwana wako anakupenda, si bwana wako anafanya kinyo unapendaka, unakuta harmonie na irudia kufaa yako, consideration na rudia, batu bana kuheshimia, na njo beneficia. Many way. Mais ça tu nakatalaka si peke tunajidetruire. Tunapenda kutoka bapomba, tunapenda tutoke ndani ya bujinga, unakuta mtu anafunga roho ndani ya bujinga. Mungu namkosea anakatala sikia. Me iko ndani ya bujinga mnamonaka sababu mbafu. Ule kama anakatala sikia mnamwacha. Yeye ndio iko napoteza. Hakuna mwenye iko napoteza. Masikio yenyewe nakatala kasikia shauri yao peke na jitesaka. Yao peke na ngamiaka. Ndio. Ndio tuko hapa juu ya kusaidiana. Ndio. Asante. La fois passée tulikuwa kanaongea juu ya ba mama pasteur. Tuliona tulikutana ba mama pasteur huko kunjeani ba kuitika banaitika ba kujiexplique banajiexplique. Mais pale tulipitaka tulisemaka comment ba mama pasteur des fois parce que tulitoka ku si jambo ilikuwa nasema ilikuwa na parler juu ya jalousie, comment une femme peut gérer sa jalousie. Tuliongeaka seri mingi ya jalousie pale. Ndio tukaenda kashite juu ya ba mama pasteur. Juna bo bana kwa kaba jalouse envers leur mari. Malheureusement kuko ba mama pasteur benye bana kwa kaba victime kufatana na comportement ya ba bwana yabo na comportement ya ba Kristo benye banaongoza. Na kuko ba mama pasteur benye banafanya kazi ya Mungu kwa seke victime ya comportement yabo. Sa mtu anakuwa mama pasteur a jouer role yake, a jouer role yenye kuna jouer ndani ya ile karibu ya ule bwana mwenye alienda karibu yake. Mimi ni sema kata, mimi nasema ce n'est pas seulement le maman pasteur. Tuko na ba mama benye ba bwana abo biko ba chef huku nje. Bwana ako iko chef quelque part, ana dirige batu chini yake. Unakuta bwana ako iko chef, ana dirige batu ndani ya bale batu nikuko banabaki. Wewe ushaka ikala tu na wivu. Wivu iko pale, sio naona bwana wako asiite ule mfanyakazi wake au mwanamke. Ule tu ni ya balaki. Ile nakwe na bomolaka. Haiko tu juu ya ba mama pasteur. Parce que ba papa biko huko biko naongoza batu mingi. Kuma famille, kuma nini, kuma société. Mais il faut tunakuwa na capacité si benye tuko karibu mtu mwanamke wa mwanamke wa akili. Sa unaenda na bwana, jua kazi ya bwana yako. Na jua batu kani bana dependre na bwana yako. Ifo na jua ile kitu. Na wona kuye unakuya pana kudetruire, unakuya kuwa msaada. Juu bali benyebi kunaishi bana dependre na bwana yako. Kama utakuya paske weko madame, unakuya kata ile. Ujue kwamba Mungu atakufurahia. Juu kama ule bwana alikuwa msaada kule batu benyebi kuchini yake. Wona kuya paske tuye ini safame, unasema pana. Ile ni gaspillage. Uko na gaspille. No. Ile ni problem. Ifo tunakuwa na ikima. Oui, kuko vile babwana benyeba na exageraka. Atuwezi katala. Kuko benyeba na exagere. Unakuta bwana anakuwa tusaka kitu moya hivi. Bila valeur. Anakuwa anabafanya kazi. Anabapenda bote. Basha mpangia tana jina. Kwile niveau, ile degre. Ifo mwanamuke anajua koma kutosha bwanangu katika ile tabia. Kama ataweza mtosha ndani ile tabia, kama c'est une femme qui prie, anaomba Mungu. Mungu tunje kuna uwezo. Biblia kuna sema rien n'est possible à Dieu. Kama tunaweza jua ile maandiko, iko tu maandiko ni vérité, ni yenye kitu yenye ko vrai. Kuko batu benye balitafutaka Mungu, akika bali abutiraka ku solution. Kama wao aombake, tafuta mekanizme gani saa mwanamke wa sagesse sijui kama hekima yako utaitosha ku masomo, kama hekima yako utaitosha ku kuma mutualité, kama hekima yako utaitosha wapi? Kama tu utaitosha kwa Mungu juu mtu yote anajua kia naombaka. Kama unaombaka kwa Katoliki, hekima utaitosha. Kama unaombaka kwa mizima, unajua kama utatosha hekima yako. Ya kusaidia ule bwana mwenyeko kitu bure vile. Juu bana wazaka sawa mtu anakuya ku société, anapenda watu yote njoo valeur. Ora haiko valeur. Ile kitu yote na mudetruire, inamudetruire kwa
2: Oui,
1: inamudetruire physiquement, na spirituellement. Mapepo njiko na kongola kongola pale. Iko ile bitu iko na imubomola. Me we mwanamke funa kuona kapasite ya kufikia kuonesha bwana wako ke kenyoko nafanya iko na kubomola weye. Uko naona. Sasa inafatana sasa na kapasite ya reflexion, na kapasite ya sagesse ya kukoprendre. Parce que il y a de femmes qui sont tellement akili shakufa. Akili yako akili yabo haina tanuru kidogo. Yana sifiraka tu kama bana muzia nguo, bana muzia kama nini, ile na mutosha na kula na shiba, ile na mutosha. Or, misio yetu haiko kukula, misio yetu haiko kuvala, misio yetu haiko kutembea kumagari, misio yetu ni otre, misio yetu iko victoire nye kukaya Mungu naeza kuwa, paske Mungu njua litumbaka, Mungu njua litupatiaka misio. Njo, misio yetu ni ile victoire nye tuko na ipatia kukaya Mungu. Njo kama tutaishia kumanguu, kama tutaishia kushiba, kama tutaishia, kama kitu haiko kunyumba unakuwa destabilize. Me tukue destabilize si bwana iko bien. Kama bwana iko nafanya pari yaki, ifo tunajua bwana yetu anaitwa kunene. Bwana yetu ile appelé à faire quoi? De Mungu alimuitaka fae nini? Sisi tunamwakopanye ku ile kazi. Hata bwana anaweza kuwa mpagani, me kuko tu kitu yenye Mungu anatia ndani yake. Yenye inaweza kuwa mzuri. Ndio. Yeah. Atutasema ke bwana gizi ni mpagani, mimi nita bwanangu ataokoka. Okovu
3: ni ya Mungu.
1: Ai dépendre na si. Okovu ni ya Mungu. Me siye tunaweza créer mazingira enye inaweza saidia ule bwana. Njoo maana yetu ya kukua pale. Alo inaomba sagesse ya yulu sana, na inaomba connection ya yulu, na inaomba mwanamke asikue distrait. Kama une fois tu mwanamke ko distraite, biote binakufa.
3: Mwanamke kwa distraite mu maisha ni ole sana.
1: Ndio.
3: Ole ole ole. Hata jiweze yani.
1: Distraite enye tuko nasema haiko kwake yo juu mtu aombake. Na il y a des femmes qui prient, mais unakuta ke mwanamke ni distrait marga naombaka. Kuomba yake anaishia kwa mafitilite. Kuomba yake anaishia c'est que yeko naona je ne sais pas le matériel,
3: parce que pas le spirituel.
1: Yeko naishia kwa matériel. Anaona kama bwana ana makuta c'est que hawiko bwana. C'est que il faut naomba. Il y a des femmes qui prient, mais biko kuile niveau. Biko kuile niveau. Alo ifo tunapanda. Ukwe mama unaombaka, unaombaka kumba musulman, uko musulman, unaombaka kumba musulman, na kukonye, unaombaka katoliki, unaombaka ba protesta, siye bote tuna, uko taa uombaki, tunaitwa kupanda dimension, tunaitwa kukuwa na akili, tunaitwa kureflechir. Seke mwanamke ni mtu mwenye anatumikisha akili yake saa yote. Hapa tena iko hivi pourquoi? Hapa kuko hivi pourquoi? Hapa bwanangu anakuwa kwa nini comportement pourquoi? Juu ya nini? Juu Biblia iko nasema mwanamke atakuwa femme bonheur, c'est la femme qui bâtit sa maison. Oui, mwanamke mwenye atakuwa honoré. Ni mwenye anaweza fanya réellement mapenzi ya Mungu. Anaweza fanya réellement mission yake. Tunaifanya na upendo na furaha, ile njoo ya maana. Oui, tulikuwa pale, ili inakuwa sa conclusion kidogo na si jenye tulikuwa ndani. Aistai tu atuite tu kufanya mawivu yenye nakosa maana masababu. Tufanye wivu yenye ko ciblé. Et puis wivu yenye ko juu ya kujenga.
2: Ya kujenga pana juu ya kuna tu si pe.
1: Bonere
2: sasa tunashitafutia tu si tukue tu.
1: Unakuta mtu bon iseke wivu yake ni juu mema imurudirie
2: tu. Imurudirie tu yeye. hata faa pare
1: ya watu bengine. Ya watu bengine hapana. Mwanamke kutu pale, seke kama naomba, ni maombi yake ni jutu, seke Bwana kwe kanalize.
2: Bwana wangu akuogope Mungu.
1: Bwana wangu akuogope Mungu. Juu kama naogopa Mungu.
2: Na mimi na profite. Atapenda tena pembeni.
1: Atapenda tena pembeni. Atakuwa bwana wangu mie pekee. Makuta yote itakuwa kwangu. Huko akote mama. Na ile maombi yako utachoka.
2: Chumana wanasema kasee maombi. Maombi yetu ajibi wake.
1: Sasa utakomba mingi. Me unakuta ke. Tunapata reponse kidogo. Paske Mungu yana sonda kalere le coeur. Motivasyo ya maombi yako Mungu anai. Jua malgré ma semblant yote tunaweza faa mbele ma pasteur malgré ma semblant yote ma titi de yote tunaweza onesha batu mais Dieu nous connaît Mungu anaonaka subasma motivation yetu
2: oro mbi ya Mungu anafaka intérêt yake vile ndio ifo mko na mko intérêt yake maombi
3: ya kwanza
1: Sawa, tunashukuru Mungu, njiyo nye tuko nasemea, tunasema namba yetu ya kipindi ni 09-97-77-20-90, awi, leo tunapenda ongelea kakitu kidogo kuhusu sisi wa mama tu, leo wa mama mingi biko natafuta maisha, ata gizi bisusie bote tuko hapa, munta mtu kutuna kakilaka yaki, banapake banatafuta pesa. Ni ajabu. Banabaki hai. Leo, les femmes veulent être indépendantes. Tunapenda tukue, tusi dépendre tena na ba papa. Kenye bibe nasema ke les désirs de la femme se porteront vers son mari si tunakatala ile. Njo maana tunakuwa coincé na kutafuta, c'est que tunakuwa occupé, super occupé même. Kutafuta tu maisha. Isa iba mamabi kwa hapa bana yala mavile hapa. Mtu kuna tafuta tu kiafanye nini. Jua kuwe wa maana. Ni vizuri atuseme ke ni mubaya. Oui, tulikuyaka kuwa ed. Atukuyaka kuwa charge. Aseme ine fame ed. Mwanamuke. Oui, oui.
3: Msaidizi.
1: Msaidizi. Me, kama tutafute tutakuwa mwanamuke mzigo.
2: Mama Javi.
1: Bas kontrere na msaidi. Kontrere na msaidi zini nini? Munyambi. Haiko kukua mzigo. Sinjo tusha katala. Si ba mama kabisa, ba papa ba juu kitu tusha katala ili.
2: Tusha katala ili njo mana tuko na jiende yetu.
1: Njo mana tuko na jiende yetu. Asubuhi nakucha hivi, bunakucha minaenda, minatumika asubuhi. Mangaribi minakuya na kakasamaki, minakuya ni. Minapiga papa unakula. Minakuwa msaada.
2: Kisha mama Janine. Sasa kukua msaada njo nini?
1: Kukua msaada? Jina msaada mama Sephora. Siku kuna problem?
2: Miu ni explique tu kukua msaada.
1: Msaada. Kukua ede. Kukua ede. Bo, miye sijue. Ni kukua.
2: Kukua tu mwanamke.
1: Seke unakuwa soutien. Ni ministère à soutenance. Ni kusoutenir quelque chose. Paske kama mwana sema ede. Mina... Kuparla de aide mimi naona soutien. Mwanamke anakuwa karibu wa bwana juu ya kumsoutenir. Kumsoutenir asikwale, kumsoutenir asianguke, kumsoutenir asikwe na stress, kumsoutenir kama nalia, wewe unamsoutenir kulia. Unamsoutenir kunilia. Unamsaidia kulia kama utakuwa aide. C'est que tunaitwa kusoutenir comme la Bible dit deval mieka. Bambili, bawili.
2: Heri bawili kuliko mmoja.
1: Na ni kweli mama. Sasa tuko na we, mama Sephora, mama Janine. Mama Janine na mama Sephora na kwaka saa yote fasi moya. Wewe uko nalia. Sasa mimi nakuya. Mama Sephora iko nalia, wewe uko nalia uko najitupa tupa juu ya nini? Papa asha kukatala, ubi asha anakatala leta franga chakula. Sasa mie kama suti yako nitakuwa tena mimi naanza lia na mimi
2: naona yeye msaidie.
1: Hapana. Mimi sasa jua kukusaidia nitakuwa. Ninyi hapa mama Sephora. Unaona papa gisi kunafanikara. Kukusaidia kulia mzuri. Sawa. Tulie kwa miguu ya Mungu. Kama mimi naomba kai. Acha papa. Pale senge nalikosa. Njua alikosa kama akujibie nini. Acha tuombe. Apre, mie na we sasa tunalia mbele ya Mungu. Pale una, we kuniona tu, gizi nisha kuwa karibu yako, unapata kanguvu. ile ni dimension ya kwanza. Dimension ya pili mimi nakuta eh sina kitu akupatia ndio. Sijue na Mungu. Mimi nakuya tu karibu mama pana. Tema kimi na yuta kukua mwanamke. Tu mwanamke tu anajengaka. Kama ta atajenga bwana atajenga ta maisha yake. Kama atajenga ta yake atajenga watu wengine. Eh? Mimi nakuya tu kweli mama ona mie. Na mimi nishapitia ile acha itapita. Kwa nguvu Mungu iko. Bo kama sijue na Mungu, mie kutu kukua, le fete tu ya kukusikia, kusikiliza. Mimi nakuwa pale. Mie sita procede juu ya kukufurahisha nilie nijitupe tupe chini, juu nitakuua. Pale sasa ifo na hekima isaidie juu nikusaidie, magreki sina makuta. Me kama niko na makuta mimi nakuya haikataziwe kusaidia mwingine na makuta.
2: Ndio.
1: Mimi nakukuta huko nalia. Problem nini juu ya makuta? Makuta uko nafanya nini? Unao batoto njoo hii atuka mimi nakusaidia na. Njoo maana yetu kukua banabaki ile. Njoo maana ya Mungu kutukreye. Nous les femmes nous n'avons pas le cœur comme les hommes. Banaume njoo banakuwa na roho ya nguvu. Sie Mungu alitupatiaka roho nyingine. Mwanamke fo kitu yake imkarakterize ya kwanza ni upendo. Upendo pap selma face atakuwa na intérêt na upendo face nye ana intérêt. Tunakomalisha kama mtoto benye atujue kama ni mtoto kama ni nini na tumbo.
2: Ndio.
1: Mtoto anakomala. Mama. Ndio. C'est que Mungu alitupatia kama capacité ma potentiel nye aiko face nyingine. Ju hautakuwa msaada na huko ferefere hapana. Hautakuwa msaada na huko ferefere. Wana pena tu wenjo wakusaidia yake. Sasa utakuwa kama msaada siku gani? Ah c'est ça. Si jue kama unasikia msaada si jue. Tuko naongea leo wakati tunaenda wii tuko naongea leo juu ya mama Sifuna. Tuna parler juu ya kupata seba na baki leo tunaona tutatoka hapa tunaenda kwa makazi juu tu tukue na quelque chose. Oui, ni vizuri. Kesho yangu hii Mungu alisema saa Mungu iko na laani après Zambi ku jardin d'Eden. Mimi najua mama pasere mama mjakazi mnasomaka Biblia. Mungu akalaani akaanza nyoka ka huko na mwanamke mwanaume. Sasa Mungu alimaliza halani. Si akasema ya aliambia ka bwana nini? Elati utakula kwa jasho.
3: Mwanamke atazara kwa shida.
1: Kwa shida mwanamke alikuwa akatazara kwa shida mama. Mungu analeta sasa Mungu ya kwa mwanamke Mungu akasema yake bwana atadomine, bwana atakutawala. Bwana atakutawala. Ndio fasi banaenda sema ke la femme kama nasoma Biblia naendelea kusema ke la femme soyez soumise nini. Inaendelea ile. Kule jo litoka kakosi. Juu ifo unakuwa soumise tu. Juu Mungu ashaka sema kule bwana atakutawala, atakudomine.
3: Ile kutawala atakupenda. Atakupenda vile.
1: Mungu ashaka sema hii. Sasa leo tunaona ba mama njo biko natafuta makuta. Biko nafaa ma explore. Ba mama njo biko nasupenda mafamii. Kesho yetu asubuhi ya leo ni nini? Eske mwanamke mwenye kuna pesa anaweza weza kuishi submission? Mwanamke mwenye ana gharamia famii. Mwanamke mwenye njo anasutena ka nyumba. Yenjo anasutena ka famii. Kama biko na problem ku famii yenjo banakuyaka kwake. Kama problem iko kama nini? Sike mwanamke anakuwa na yenjo anakuwa na responsibility moya hivi yote. Est-ce que ule mwanamke anaweza réellement kuweza ku respecter soumission? Iko na bwana mwenye ana kazi, bwana afanya kitu, iko na nini? Pesa ya mwanamke ubie elevation ya mwanamke par rapport na soumission. Est-ce que inaweza cohabiter face moya, inaweza tembea face moya? Juu leo tuko naona c'est compliqué. Les femmes sont devenues les hommes kuko face yenye iko vile. Nakuta huyu mwanaume ndio ashakuwa mwanamke ndio ashakuwa mwanaume, mwanaume anakuwa mwanamke. C'est dû à quoi? Est-ce que ni juu ya pesa? Est-ce que pesa ya mwanamke na soumission inaweza tembea face moya? Mama Bijou tunaanza na wewe.
3: Mama Janine, oui d'accord. Pesa ya mwanamke zatembea na soumission. Okao bwana anapenda bibi yake, anatembea naye kulingana mapenzi ya Mungu. anapatia mwanamke yake valeur yenye namstahili.
1: Okau unasema pale okau
3: bwana anapenda bibi yake kisi bibi nasema anapatia mwanamke valeur yake. Donc anapatia mwanamke nafasi yake. Ile soumission inatembea na pesa ya mwanamke.
1: Ah, seke kama bwana alete mwanamke nafasi yake. Tuache kwa kule. Soumission mama Sephora ni nini? Tuanze kwa pale. Tuanze kwa ke soumission ni nini? Juu tunaweza kwa sema soumission sijue soumission ni bitu kani.
2: Kizinaweza fa si, soumission mswahili kwanza ni kunyenyekea. Unyenyekevu. Aso mswahili iko kunyenyekea. Sijui kama unaweza pata nyingine ya zaidi ya ile kama uko na kamuse pale soumission. Mimi unyenyekevu.
1: Ni unyenyekevu. Sasa ile unyenyekevu njoo tuko nauliza kama unyenyekevu njoo nini? Soumission.
3: Kushuka. Tembea chini utaole ya mume wako.
1: Soumission.
2: Unashuka.
3: Kushuka.
2: Unakuwa chini ya utawala
3: ya bwana.
2: Jiba natuambia seme Sarah Sarah alijisumetre kwa Abraham. Alinyenyekea Abraham. Paka alikuwa anamuita bwana wangu. Monseigneur.
1: Kamusi nasema soumission mot soumission désigne principalement l'action de se plier à une autorité à une règle.
2: Kuko mamlaka fulani niko yulu wako ile mamlaka iko na mipangilio yake unaweza kuitika na jisumetre kwa unanyenyeke.
1: Soumission, action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Ce que privation, banendelea pa kusema sema bia mingi hapa njue nye mina. Ce que soumission ni effet, ni tendo ya kubakia chini ya kushuka.
2: Action de se soumettre. Ni chini ya mamlaka
1: ya mtu mwingine. Haezi kuwa hata bwana yako
2: ni ya mtu mwingine. Mkubwa wa kazi,
1: mkubwa wa kazi, mzazi.
2: Mzazi.
1: Haiko tu submission tu juu ya bwana. No. Juu kama tuta jilimite tu mama. Mtu mwenye iko sumize, mwanamke mwenye iko sumize kwa hata kwa watu wengine na bwana yake hata kwa sumize. Parce que mtu mwenye ana education ya kukua soumise ya ajue kama soumise na existe hata napata bwana mtamsomeli mshairi yenu itabakia mshairi ya ijue ya azoe. Normalement ile bitu ya soumission si sa bazazi il faut tunaanza ya prendre batoto kuanza dès le bas âge kujua ke mtu anakuwa toujours na mtu mwenye anadominer juu yake
2: Kwa edikasyon.
1: Ni edikasyon.
2: Kwa watoto juu.
1: Sirtu.
2: Utaweza kumusaidia ule mtoto mdogo kule mkubwa wake. Me mtoto mdogo kono niko na pandia wa mkubwa wake.
1: Unamwabacha tu vile.
2: Unamwabacha. Saya ni mdogo wako nini. Hata juu waka kama ifo kujisumeta.
1: Aseme ni aksyon, ni tendo. Seke ifo batoto kwa, gizi situ kwa kumafuayi. Ifo bale batoto tunazala, banaona gizi tuko na kuwa sumizi. Ju batakuwa na biko naishi na tuko na ba etike vile banaiona kumacho epui na sie tuko na ba ingiza kumatendo autapenda mtoto wako paske mtoto wa jirani ko pale ubie jirani ko pale haiko baba yake haiko mama yake amkose heshima no ata iko autorite nye ina nini juu yake me le fait que ni mkubwa le fait que ni muzazi ifo mtu ana sana mutuma anaisikia sana mkataza kitu anasikia huko naona sana mtoto anakomala na ile tabia anakomala naye inakuwa zoezi anajua ke mtoto mdogo anajisumetra kwa mkubwa anajua mtoto mdogo anafaka hivi après anakomala na naona kisi mamake kuna kuwa sumize kwa babake, sata enda kufuaye. Ule musika sata enda kufuaye. Mama, ata mumu, ata haya okokata. Ata jua ke, sipere le seki. Se lo meno, se so mari. Se so mari. Mwenye anabatia ni papa wa nyumba. Atakuwa otomatikima ile sumisio itatembea. E malerezuma, tunatosha mafamie inaoza. Siba mama kwa tunaoza, tunambukiza batoto etu. Saba toto bana komala, mtoto anapenda mkenza aende kufuaye. Ora iko mukosadabu. We mama kwa unamutumaka na katala. We mama unamukataza kitu anakatala. We mama unasema unatia malimite anakatala. Oro katika sumisio kuko malimite, anepa frashi. Kuko malimite. Mtu mwenye kusumi, iko na malimite abito nya hezi fanya. Huko naona. We mama ushashindwa kule musika wako. Sata enda mfaye. Apre sasa kukaniza bana msomea verse ya sumisio. Sitabakia verse ku Bible ku papier. Ya nafanya kenya na jua.
2: Basi bon Mungu. Transforme.
1: Atabakia ule ule na verse inabakia ku Bible. Na muna, enye muliandika kama uliandika nini. Jua tana mwaita civil bana somaka bana tuambia kata. Ile nabakia kule. Memie nitaishi, mutoto ataishi kitu ingine. Njo nye anatoka nae, mubaze fasi anatoka. Sesa. Tunasema sumisio ni kuitika. Kuitika, kujisumeti, kushuka. Kuitika mamulaka ya mutu mwingine mwenye kujuu yako. Unaishi ile sumisio. Me hapa, particularly matu kunasema juu ya sumisio ya mwanamke kwa bwana yake.
2: Selo l'argent
1: par rapport na mama yenye mwanamke uko naye bwana anayo
2: ndio
1: bwana na est-ce que naweza tembea fasi moya tuna définir déjà soumission est-ce que mwanamke njoo mwenye anaenda kazi mwanamke njoo anapata salaire mwanamke njoo analipa nyumba mwanamke njoo analipa watoto masomo mwanamke njoo anafanya biote papa ana kazi asemo mala ile kwa njo tunakamata. Est-ce que réellement pas le soumission ta quoi na valeur? Est-ce que soumission est à prendre na face kweli? Oh, atuko sans ignorer que Bible nasema la mère qui donne c'est la mère qui
3: reçoit.
1: La mère qui donne c'est la mère qui est supérieure.
2: C'est supérieure, oui.
1: À celle qui reçoit.
2: Ndio.
1: Uko naona?
2: Ndio.
1: Sasa mimi niko nakupatia, mko nako siko chini. Na jinsi ngono napatia niko na kudominer. Sasa Bible njo nafaa kila kitu.
2: Mama Janine. C'est la Bible. Vraiment pas le coco problème très sérieux. Iko très sérieux. Dieu a nini, gisou le tuambia, ou seme à ta dépendre, pas le tuambia, mais je n'ai pas le genèse, Adam et Eve. À ta dépendre na, na nani, na buanaki. Civil. Ça, ça se nye inenda kakua vice versa. Inaweza kakuwa iko
1: mabomoko
2: me inakuwa ya mingi bo exception akose azimanki yake me ya mingi yetumeona huku inakuwa na mabomoko sana juu haiko kila mwanamke mwenye ataitikile parole ikuwe vice versa kuyeye yeye njo bali andika kafanye hivi
1: sasa yeye njo konafanya
2: yeye njo mwenye sasa yeye njo ashakuwa sasa bwana njo sasa njo amekuwa sasa mama directement utakuta bale ba bibi ba mingi siko na bibi ko bwana iko pale anaikala pale atamwambia ufagie
1: yataenda kwa juu
2: kuna kwa mamenita banita
1: utatandika kitabu
2: papa unisaidie basi
1: bon, na mie niko na kesho. Eske nandu alisema ke ifo mwanamuke njua kwe nafagia, mwanamuke njua natandika kitana. Ilikuwa kwa lua ya Bible.
2: Mba Janine, rada tuwa leo. Mba Janine, kuko bitu benye unanaka tu kabisa. Oui, mwanaume aneza vifaa. Mevya mingi tu unanaka. Selo la natire, bina kwa katu vietu.
3: En tout cas, ce n'est pas pour que Mungu alisema ka mwanaume njoo tafute isho tawale mwanamke. Mwanamke chombo chizaifu kwa tukamate kwanza ile deuxièmement, yeye njoo bebe mizigo yote ya nyumba huo bwana uko tu pale. Chef, pale kuna toka problem.
2: Ndio pale.
3: Mwanamke anatumika kazi kwanza ya kutafuta maisha kwa tatoka. Anakuya fatigue kase. Anaongeza kwa ya nyumba. Kisha busiku sana tani zirepoze. Wewe papo mleta kwa bukaramusi. Ah, pale kuna tasa problem na kwa mama. Anakumbuka kwanza mchoko nyeko nayo. Akili nachoka, mwili nachoka, yule yake mleta kwa gymnastic.
1: Sasa, seke, nye musha sema, ata mwe asema clairement, kubasikia. Mie, niko nabasikia no? Seke, mwanamke mwenye kuna franga, yiko yenjwa nafaka biote, hawezi kuwa sumize.
2: Haezi.
1: Hawezi kuwa sumize.
3: Anapimaka kidogo, mesa mwatu binafuruga. Sasa, ifo sasa buwana ino kambia, ampatie place yake, buwana yika tatembea nenda muna gani, na ile kukosewa, isikuwe ya maisha na maisha, ikuwe ya muda kidogo na ya
2: jikase. Kidogo.
3: Porke madenu po na harmoni.
2: Mama jane nilionaka dada mwa hivya, nasema seme mie, ata bwanangu nikakuwa na bwana si ya olewa lakini siwezi permettre que ule bwana akose ata 10 francs ndeza dependre ata na kale ka 1000 francs kake kenya natosha kama ni kuchuku du kama ni kukinga au mwana kiko naingia mnyumba donc inaonesha ke mwanamke hawezake kuishi totalement enje ajokipe na nani zote je haiko biblique mama jani c'est pour cela que Mungu alitukrea kana akili zetu na karaktere zetu mwaile vigizi Mungu alitua kidogo tunalalamikaka mama Janine mwanamke analalamikaka akapima leta 3 jours 4 jours enje mweko na jeune hang na bado tote watasikia or au contraire kuko mwanaume iko nafanya vile kila siku anajokipenda ana kuvalisha na kufani me senye itafikia kazi yake mama kidogo tunaona kwa mama kidogo fasenya kazi imekuwa sime nani kidogo kidogo directement mwanamke senja amekamata responsibility ile sasa iko na kazi kake kalikuwa tuka na muingizia alikuwa kanafaka hibezo yake bo sasa pale ile makutaki fo ilishe mwanaume ivike mwanaume batu tuende kumasoma pafe nini unaona kwa limu ana change unaona na malangaje kwa batoto deja nanja tupia mase nye muko niko na sumbuka juyen oro mwanaume afanya kikini. Ni kusema haiko kazi totalement ya nani ya mwanamke. Njio maana comportement yake haiko yake. Ndio anaweza kuwa iko na makuta na kuwa na makuta me. Mie majority.
1: Niko naandika. Depuis mulianza sema niko na bani. Niko naandika.
3: Mama Janine.
1: Seke munasema ke mwana mwanamke astahili kukuwa makuta. Niko naandika. Ile yote niko na mapoze, niko na njika. Seke mwanamuke astai kukuwa na mapesa.
3: Mama Janine, mafuwa ya tamiji kurono huku, babibi likuwa na mamuwae kushindia mabwana. Me ile kidogo ya bwana ajipatie fasi yake na valere yake. Sana pata ile kidogo, afikishie mwanamuke, mwanamuke kumiko, mwanamuke naone, ayinamini likusa kufranga ya bwanangu ile natoshi.
2: Kwa ile mwanamie kwangu haiko kusema tasema totalement que mwanamke astahili kukua ana pesa. Juna mwanamke ne ku dependre totalement nayo samwe na kwaka wepe kato unaweza jisikilia tu haya. Bon, inapenda kata mwanamke akuwa tana kamwa taka kika kidogo kama ikiwezekana juu haiko bote. Ikiwezekana hata mwanamke akwe na kakazi bengine wanafaka hata kazi pale kunyumba nafasi zingine kunaendelea na uzishaka hivi tu hata pale kunataka kichelewa anaweza uza kalengalenga hata mwanaume hakubarikiwa kule anakea inasaidia anamsaidia na mwanaume sasa taona kale kitu naye tu vile atafurahia me ku dependre totalement ni ulisema mama Janine mwanamke akiwa na pesa mingi nishaona mwanamke mama Janine amekuwa na pesa aliowaka pasteur aliolewa na pasteur hapenda pasteur ndio kweli kumwanza na kuona mletea mabiato anafanya biote anafavit mimi fikiaka wakati mwa yenye anaanza favitu anaanza enda jenga na nyumba aisha jenga nyumba na kiambia tu mwanamume tunahamu oro na mwanaume hajui vya wapi kwenye bali
1: njoo mwanaume na kwa koli
2: Njoma matu yetu kama tuko bana sijui kama Mungu alitumba na ile alisema tutadependre na wanaume ya bwana yetu ya mingi iko vrai la parole de Dieu est vrai
1: sasa parole de Dieu ko vrai or leo ku société tunaona bana baki gizi bana tafuta maisha seke ba papa biko na sibir ku manyumba parce que presque mu dunia mzima leo ba mama banakuwa debout c'est que quelque part kuko ba papa biko kenye biko na sibi parce que tunasema que tuko na comparer mwanamke mwenye kona franga mwenye kona prendre charge ya famille bwana ana makuta est-ce que ule mwanamke anaweza ishi soumission mais ça peut arriver mwanamke akwe na makuta ça peut arriver bwana nafaa
2: anakuwa president
1: mwanamke anakuwa na makuta est-ce que ule mwanamke anaweza heshimia anaweza shuka mbele bwanake anataka toka anaenda kukope bwana anasema hautatoka leo leo aujourd'hui tu ne sors pas
2: oh nasema ndio niko kukuletea chakula
1: kukula iko na chunga pale kukula magharibi kuna chunga pale anakuletea loi loi yenye haina ko suivi na matendo wewe ifo unaheshimia parole de Dieu ya kukua sumize utakatala utaitika mama Biju
3: mama Janine
1: bwana unataka toka bwana nasema tu ne sors pas unataenda kazi tu ne bouge pas chef asema tu dois être soumise
3: kisha kula mangaribi
1: bon or mangaribi ko pale ifo mnakula utafanya nini sasa mwanamke
3: Chanjona mama chanjini nilikuambia kisi inafuku buwana unapatia bibi place yake. Kwanza unaweka pasa kwa isa ni mupe place yake. Basi nikabaki, endelea kubakia pale mangali watoto watakulani. Amwe kama kuna watoto tuko tu mie mbili na wote. Say, hey, itakuwa jurne ni tapita vitu tawa tunangalia na ye.
1: Kama, iti. Kama
3: nye. Be kama kuko bebe mwatakulani mama benye, mama bugali, no. Mama atalia. Utaitikia na muna gani mama.
1: Mie niko kotre ni. Paske, kama ni vile leo. Il faut papa baba kataze kutumika makazi parce que munyumba haitakuwa tena na sens ya foyer uko unaona juu ya makuta wewe uko mama pasteur

0: bwanako ni mchungaji eh, ni pastor. Mama mama biju unafunza kaba mama nashimamia ba mama bale ba mama binyi biko natumika mnaweza bambia vile munabambia gizi muko natumika makazi
1: mwache
0: bwana hapana kuacha bwana asibaonele ile seke sumisio haina nafasi no po juu ya mwanamke mwanamke itatuhusu tuguse ba papa kidogo tuhusu tuguse ba papa kidogo parce que kuko ndani ya parcours kufoyer kuko bwana mwenye anaweza kuwa na makuta me makuta naisha sali kuwa na makuta makuta naisha Mungu anapermettre bibi naye akona quelque chose kuko mafoyer za ville kuko mafoyer nye Mungu analetea papa papa anakuwa na makuta ni kulewa ni nini mwana na bibi anabakia ndani ya souffrance souffrance souffrance inafika kunivonye Mungu anaona ke acha nikumbuke yule mwanamke njoo atasaidia kuko mafoyer ya vile na kuko mafoyer nye bwana tu anakatala tafuta kuko naona anakatala se infenea infeblare ye au shue kama banaanza ka wapi na banaishia ka wapi ye
1: akili
0: yake we mama njoko natafuta si seulement si atuta respecter soumission tusingake kuma foyer ju ile bitu tutakutana na naye tu toujours que tutakutana naye ju mu parcours ya famille ya foyer foyer iko ya deux jours foyer iko ya une semaine foyer iko ya deux semaines mais si seulement si atuta pratiquer soumission ou kwe mu pagano kwe mu Kristo sa Mungu alikuwa naumba hakuna Mungu mwenye aliumbaka ba pagani kama iko tu Mungu moya. Mungu alitupatiaka sie bote mission hii moya. Kama tuta exercer soumission malgré ba moye yetu. Mais haitakuwa na maana. Tuitwe banabake.
1: Tuitwe bana. Donc il parle ton afikia tena kwa une forme de valeur devant la
0: parce que parce qu'on a nyambia nini? Mama bijo anasema mina mpoze question simple ifalo ende kukazi na po mwangaribi onjo tatosha makuta kukula
2: na si na
0: bwana bwana bwana nalamuka aseme tine bouge pas mama bijo anasema atakatala ya tabuje tu
2: kama tuko si mbili na wewe sawa me kama kuko batoto
0: ya tabuje tu juu iko naona interest ya batoto no mwanamke mwenye kusumize atafanya nini
2: atabakia pale
0: utabakia kwanza bwana anajikuta kwake bibi yangu anasikia mwanamke mwenye kuna akili marge batoto si batoto biko pale naye si ataba naye atabaona na wako na baona anabakia sana bakia unamheshimia kwanza juu ya ku accomplir la parole de Dieu mwanamke mwenye iko sage juu bwana jisikie naye iko ndani ya pataloi
1: ndio
0: juu ajisikie
1: naye kama na ataifanyilia na makusudi. Sikia,
0: juka, kama loma fidelity ziko kwa mafua ni juu ya ile. Juu kama watu amheshimia, mwingine wa makuta atamheshimia huko nje. Ifo tunajua ile. Kama wewe juu ya makuta yako ile, tu makuta yako, hautaheshimia mwenye alikuheshimisha mbele ya watu yote. Kuko mwenye iko na makuta yake kule nje. Atamheshimia. Kama unakuta loma fidelity kwa mafua ni juu ya ile. Kama ndio mwanamke wa akili saa bwana anasema vile automatiquement reste unabakia kwa unabakia juu ya nini ajikute bwana unatafuta ka wakati
1: ya kuongea naye
0: ashangusha mbeko yake wewe utapingana naye wewe bakia kwanza atajikuta sasa atajikuta mwanamume ndani ya pantalon nilisema siende iko pa anaitika. Wewe sasa nyuma unapima mukaribia. Unamuonesha batoto, même pas toi. Unamuonesha
1: chef. Niko chini ya mamlaka ya batoto.
0: Unamuonesha batoto. Sasa tunaishiwa kasagani, sasa tunapendaka anafaya kish. Aniache nisumbua.
1: Analetaka nini?
0: Analetaka nini? Pale deja usha unafaa zambi mama. Ataletake kitu.
1: Na Mungu hatafurahia.
0: Kama Mungu tunjo alikupatiaka misio, kama Mungu tu alikuumbaka, na Mungu atafurahia ile kitu. Niko naona kuko mtu anafanya njojo, ojo atutai nini, andika message, mama andika message. Sa yu audio atuta isoma, mekama message yiku tuta isoma, kumbe sa itusha isoma. Andika njo message. Hapa audio tutaisikiliza, sa tu tutatoka ku studio, sa tutamaliza kipindi. Njo nye tuko nasema. Nasema, wesa mwanamuke, ifale dabo kukubali, paske ulikubali yaka ke utakuwa chinya mamulaka yake.
1: Amen.
0: Suli kubali, ke u bwana mina enda nae, mina itika ke nitaishi chinya mamulaka yake. Pe porte kenye itaonekana. Itakuwa. Sasa, siye banabake njo tunabomola biote. Tunabomola biote mama bijou. Seke, ju ya intere. Acha ni kwambini, ju tu ya intere. Intere. Paske, kama utafanya pari yako, usiwaze kebale banaume bana juwaka. Asha katala, anafama kusudi. Njo nakuta kumafuaye mingi, makuta itu banabake inakuliwaka saa kalanga. Babona banafaka yote ikuliwe
1: enda uza makala
0: nitarudisha eske na nyeni ishaba inabafikiaka bwana nakopesha makuta yako me hata yarudisha aba ili pake aba ili pake jua nini inakuwa fasua manyera kutumaliza ya kutu depuye paske makuta na si eko saa aitembea ke bien makuta na mwanamke unakuta saa kuna makuta unapenda wenjo kontrole bwana. Bwana hata kukontrole. Wanjo mkontrole, s'il vous plaît. Paske kuna makuta. Sa kuna makuta, unapenda, wanjo useme maneno neno wa mwisho. Paske c'est toi qui dirige. Ce n'est plus l'homme qui dirige, c'est maintenant toi. Il y a des femmes, mama bijou. Unakuta mwanamke kuna kazi ya mzuri. Me anapata kasalere hivi. Anapelekea bwana. Tena bale ba bwana, unakamata makuta yako. Anaenda onga ni mwanamke. Siziko. Zinafanikiwaka. Me ule mwanamke anabakia kuzamu yake kuma limite yake. Problem ni nini? Mungu njo alitupatiaka kazi ya kukua msaada, ya kudependre na babwana. Kama ye bwana atakuwa irresponsable kwangu, si atasambaka mbele ya Mungu. Seke kama alifai kuma obligation yake, ifo na mie ningie kule Zambi. Juu na mie njo niko naleta makuta. Aone ke diable njo anatupiege kwile foye. Diable anapiege foye, bwana iko, bwana ni responsable, bo bibi naye anakuwa insoumise.
2: Mama, jani niko na question nataka kukupoze. Par exemple, bibi iko na kazi. Haifiki hata kazi ya bwana.
0: Ndio.
2: Bwana iko na kazi ya yule. Mezake za barabara. Bibi iko na kazi ya kupata kidogo. Maisha batoto barayala, locataire mumugini, tena bwana yeye akumbuka ke ma responsabilité zake za nyumba baba biko abakumbuka ma responsabilité za nyumba yo kama bibi ko mu location
0: baba anasema kaya yabo na kwaka yabo na kwaka mapata
2: kufukuza na mu nyumba projet kadi batakufukuza na mu nyumba na iko pale. Sasa mama Janine, bibi kama na ule ile kidogo kiko napata sana letea bwana, bwana anafanya mambo yote imezekane yote na yake yende tu kubalabala. Ye kunyumba kwake yake nayo. Ya kusema sasa alipa talo yeye mzuri bibi na salama, asimisha watoto mzuri watoto bakani na salama. Sasa bibi kama ule ile kidogo iko napata. Afanya yule namuna gani? Puri kwenda na salama.
0: Mama Bijou. Pale inaonesha réellement clairement que si bana baki akosa toko kaki ata. Juu ya nini? Juu tunakuwa tayari kupambana na majira enye nakuya, ke kukuwa tayari kujisumetre kwa Mungu. Uko naona? Bwana njo ule, iko na fabu pote yake. Iko na chafuka yake. Anapata makuta, sanaenda na ikera kera barabara. Mungu haiko naona?
2: Iko naona.
1: Iko naona.
0: Si Mungu iko naona? Mungu anapermetre kuna pata ile 100 francs. Si ni juu ya nyumba. Sijua kusutenir. Wana waza Mungu haiko naona. La Bible dit que ce que l'homme l'aura semé, il est moissonnera. Il est toutier ku kichwa yetu. Aiseme que ce que les chrétiens vont semer. Inasema ce que l'homme, wote mwenye anaitwa l'homme, ukwe mpagani, ukwe mkristo, ukwe nani, yenye unapanda, bulongo itabakiaka na deni yako. Matendo yetu tunafaka, tunapandaka. Ni aitabaki aka na deni. Ukuwe na lewaka, ukuwe nini utaivuna. Yeye analewa iko mumbarabara, wewe kunyumba yako kidogo na pata inaonekana juu unasaidia na ifuai. Mm-hmm. Wona waza ke Mungu haiko na haiko na baona. Mm-hmm. Nyaka ukue nini? Utaivuna. Mm-hmm. Yeye analewa iko mbarabara.

0: Ede ya fulani. Mungu anakupatia ile mission. Unafanya kazi ya Mungu, me auko unafanya usifanye kazi ule bwana. Juu ule bwana atakusukuma kukosea Mungu mwenyali kutia pale. Mtu na mtu abakia kuzamu yake. C'est très clair comme ça. Kama mtu na mtu atakabakia kuzamu yake mama Bijou, utaona gizi sie banabake tutakuwa na triumphe. Parce que madegaza ba papa ni mingi.
1: Ni mingi mama.
0: Eh?
1: Mingi,
0: mingi. Bwana mwenye anapenda ba mheshimie me afanyake mapasho yake. Imagine toi. Bwana penzi anapenda umheshimie. Me responsabilite zake aifanyaki, aifanyaki. Eh? Bo kama Mungu akusaidie, kama Mungu akukamatishe. Kuheshimia si ni nguvu.
1: Ni nguvu mama shalicho.
0: Juu taona saa ni enemy yako. Teme yetu tunaanza leo tuko juste tuko juste kumwanzo. Je crois que tutaendelea mercredi na kuya, tutaendelea mercredi na kuya kuile teme yetu uko kule mama, uko kule bwana maisha isha kuleme wenjo nafaka biote. Tuko nauliza je est-ce kungali naheshimia tena ule bwana yako tellement que wenjo nafaka biote. Sasa bwana nakukataza maneno nasikiaka. Sa bwana nabakia tu bwana kelke soa na mpesa. Unabakia kuwa sumize kubwana yako malgré mapato nye uko nayo. Wenjo unafaka biote. Wenjo nauzaka ma nini. Wenjo nalipaka masomo. Wenjo nalipaka nyumba. Wenjo nakulishaka nyumba. Esiku ungali nabakia sumize kwa bwana yako. Ungali nabakia chini ya bwana yako. Bwana yako angali na mamulaka juu yako. Paske wenjo nafaka biote. Ile njo kichwa yetu. Muendele kuandika, tutaendelea mercredi ku 09-97-77-20-90. Je crois mercredi tutajibia, tutasoma la message yenu, tutajibia kuile makesyo, enye mutaandika. Tutajibia, njo kitu enye na leo ni upepo enye leo inavuma kumafamie, inavuma kumafuaye. Tunakuta leo ba mama njo banakuwa saba papa, ba papa banakuwa saba mama, unakuta kofizio totali kumanyumba. Inafikia ta kunivo ke batoto biko naheshimia tena baba babo juu ya kufatana na gizi si ba mama tuko na jikoporte na pesa zetu njo kichwa yetu ile tutakuchunga tutasoma ma message mercredi nakuya tunafika kumwisho emisio yetu par rapport na temps yetu leo tunafika kumwisho emisio yetu ya leo. Hii bataipitiza enye emisio yetu enye inapita leo bataipitiza tena kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunachunga tunasubiri ma message yenu mercredi njo tutaisoma yote na tutarepondre na mwenye alitufanisia audio tutamurepondre mercredi. Karibu sana mama Sefora, kushukuru Mungu na kuacha mchana yetu ndani ya mkono wako.
2: Kwa kweli Mungu tunasema tena asante kwa nafasi umetupea tena kwa kusikiliza neno hili na kwa msikilizaji ambao umetusikiliza. Tunasema jina lako libarikiwe. Na hivi pia watanele tunawacha wote mikononi mwako, acha neno hili lipate kuzaa matunda. Kwa kuna sema la parole comme marteau qui brise le roc. Acha Bwana majeshi yule ambao amesikia Bwana tena tembee sawa sawa neno lako, na itaweza kumsaidia nasi na tusaidia vile. Tunakubariki katika yote. Mchana tunawacha wasikilizaji mikono mwako, walinde wakinge na hatari zote, nasi ulinzi wako endelee kuonekana kwetu kwenye radio Bwana, ulinzi wako utawale katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Tunawapenda sana ba auditrice wetu. Passez une excellente journée dans ma famille, dans ma casine, dans ma jamaa yenu. Ciao.